ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-011-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ხო გოგო, წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ, რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
4: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: that's the deal, my dear.
1: Реклама.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფასდა კლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-290-4000.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
3: 2

0: რეკლამა. მხოლოდ ტრეწერტილი ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322-455-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.

0: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-2599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-1918. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
7: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდ.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
2: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7,99 თეთრი. მაკარონი 4,99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აი შენ რა ნაკლი გაქვს?
3: აი ზედმეტად პირდაპირი ვარ რა.
2: მე ეს რა ნაკლია? მე ფიქრობ პირიქით ღირსება.
3: აუ ძან კიდია შენ რა ფიქრობ რა.
4: One, two, three, four.

0: little twagan.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: გორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოს მასშტაბით ახლა ეგეთქვეჩ დასავლეთ საქართველოში უნალეხოთ ჩაივლის დღეს განმავლობაში სოხუმსა და ოზურგეთში ასევე ბათუმში 21 გრადუსს უნდა ველოდოთ ფოთში 22 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი ზუგდიდში 24 ქუთაისში 25 რაც შეეხება მესტია სანქტ 15 გრადუს ველოდებით აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეხო ამინდის ფონზე იქნება ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 20 გრადუსი სიტყვა გორსა და თელავში 23 რუსთავში 27 დედაქალაქის მასშტაბით პლუს 25 გრადუსია მზიანი ამინდის პარალელურად.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. იყინება თუ არა აკუმულატორი და როგორი ტიპის ჯუბია, სითხის მოხმარების თუ ჟელეს მოხმარების. არც ერთი ტიპის აკუმულატორი არ იყინება. რა შეიძლება იმას თუ რომელი ჯუბია? აქ გასათვალისწინებელია რამდენიმე პირობა. თუ ავტომობილს ბოლომდე არენდობით და არის იმის შანსი ზედმეტად გადამოხდოს აკუმულატორი, რაც მის გაშრობას და საბოლოოდ დაზიანებას გამოიწვევს, მაშინ სითხის ჯუბია. პერიოდულად მასში გამოხდილ წყალს დაამატებთ და ამით თავს იულად გაიტანს. დიდხანს გააძლებინებთ. თუ ელექტრული სისტემა იდეალურად მუშაობს, ჯობია ეგრეთ წოდებული მშრალი აკუმულატორი შეიძინოთ, რადგან როგორც მინიმუმ, ასეთი ტიპის აკუმულატორიდან მჟავა არ ჩამოიღვენთება და არ დაგვიჟანგავს მის ირგვლივ ადგილებს.
5: ავტორჩელები,
4: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
5: ავტორჩელები, ავტორადიოს ეთერში.
6: გავარია კონდეს პოლი. რომარიღო და შეგრული თავარია კონდეს პული რომარიღო და შეგრული პული ჯოჯოხეთს ანადებს პული ჯადოა თილისმა ხშირად ნერვების მომშლელი ხელი შემშლელი ძილისა ვაჭრობის მინისტრი ბულში თვლის ილისინ პული ხომ ხელის ჩუჩხია მაგრამ არსებობს საბონი უბულოდ ყოფნა პუჭია ფულს უყვარს ტკიცე პატრონი გუნდი თავარია კონდეს ფული რომ არიყო და ჩაგრული თავარია კონდეს ფული რომ არიყო და ჩაგრული ფულის დათვლა და შენახვა ესაც ხომ დიდი ნიჭია ხალხში თქვიან გაიგებ ფული აქვს კარგი ბიჭია ფულით საზღურავენ

0: არიყო და ჩაგრული თავარია კონდეს ფული რომ არიყო და ჩაგრული
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში
2: დიდი ხანია ის დრო წარსულს ჩაბარდა, როდესაც სახის მოვლისთვის მისი დაბანა და მკვებავი საცხი დატენიანება იყო საკმარისი. თუ სახის კანზე ზრუნვა თქვენთვის პრიორიტეტია, მაშინ აუცილებლად გეცოდინებათ შრატების, იგივე სერუმების შესახებ. და მაინც რა არის სახის შრატი და რამდენად აუცილებელია მისი ჩართვა სახის მოვლის რუტინაში. ზოგიერთი აზრით, ეს უკანასკნელი კოსმეტიკური ინდუსტრიის მორიგი მარკეტინგული ხრიკია და მის საქმეს ჩვენს მოთხოვნებზე მორგებული საცხების შესანიშნავად ითავსებენ. პირველ რიგში სწორედ ამ თეორიის კონტრარგუმენტზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. შრატში მოლეკულები უფრო მცირე ზომისაა ვიდრე საცხში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში ბიოელემენტებისა და აქტიური ნივთიერებების უფრო მაღალი კონცენტრაცია, რომლებიც კანის ღრმა ფენაში, დერმაში აღწევს. კრემი კი კანის ზედაპირზე ეპიდერმისზე რჩება. რადგან ის უფრო კონცენტრირებული ემულსიისგან შედგება. კრემებს უმთავრესად დამატენიანებელი ფუნქცია აქვს და მათში უფრო მაღალია ცხიმიანი, ნაკლებ წყლიანი კომპონენტების წილი, რომელთა ასათვისებლად მეტი დროა საჭირო. ამიტომ კრემი უფრო მკვრივია, შრატი კი თხევადი და მსუბუქი. იდეალური ეფექტი შრატისა და საცხის კომბინირებული გამოყენებით მიიღწევა. საცხის ემულსიები, ასე ვთქვათ, იქმნება ჩვენი უფრო კონკრეტული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და ემსახურება უფრო ხშირად ერთი პრობლემის აღმოფხვრას. შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალ კონცენტრირებული კოქტეილია. ის მიხედვით, რომელ ნივთიერებას შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, რეტინოლს, ამინომჟავებს თუ ვიტამინებს, ის მიზანმიმართულად აგვარებს კანის ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა პიგმენტური ლაქები, აკნე, ნაოჭები და უზრუნველყოფს მის სუფთა თანაბარ ელფერს. კვლევების თანახმად, შრატი საუკეთესო საშუალებაა კანის ნაადრევი დაბერების პრევენციისთვის. კანის მოთხოვნების შესაბამისად, შეგიძლიათ სხვადასხვა შრატის კომბინაცია გამოიყენოთ. თუ აკნე ან აკნესადმი მიდრეკილი კანი გაქვთ, გამოიყენეთ შრატი სალიცილისა და ნიაცინამიდის მჟავას შემცველობით. ანტიასაკობრივი შრატი უნდა შეიცავდეს რეტინოლის მჟავას, პეპტიდებსა და გლიკოლის მჟავას. ისინი ხელს უწყობენ ბუნებრივი ბარიერის აღდგენას და სიმკვრივეს ძენენ კანს. პიგმენტური ლაქების დროს საუკეთესოა C ვიტამინის შემცველი შრატი. ის ათანაბრებს სიგლუვეს მატებს და თავისუფალი რადიკალებისგან იცავს კანს. ამასთან საუკეთესოა პიგმენტური ლაქების პრევენციისთვის, რადგან ხელს უშლის მელანინის ჭარბ სინთეზს. ნაოჭებთან საბრძოლველად საუკეთესოა შრატი C ვიტამინის, რეტინოლის, ალფა და ბეტა ჰიდროქსიმჟავების და ჰიალურონის მჟავას შემცველობით. ფართო ფორებისთვის არჩევანი შეაჩერეთ შრატზე, რომელიც ნიაცინამიდის მჟავას შეიცავს. მოშებულ კანს ძალიან უხდება შრატი C ვიტამინითა და ჰიალურონის მჟავით. შრალი კანისთვის იდეალურია ჰიალურონის მჟავას და ალოე ვერას შემცველი შრატი. აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მხოლოდ ღის შრატები. ისინი უმთავრესად ანტიოქსიდანტურ ვიტამინებს შეიცავს, მაგალითად C-სა და E-ს, რომლებიც კანს დაბინძურებისა და ულტრაისფერის სხივების უარყოფითი ზემოქმედებისგან იცავს. შრატი, რომლის შემადგენლობაში შედის ანტიასაკობრივი ნივთიერებები, მაგალითად რეტინოლი, AHA და BHA მჟავები, უმჯობესია ძილის წინ დაიტანოთ, რადგან ეს ნივთიერებები ზრდის კანის მგრძნობელობას სინათლის მიმართ. რაც შეეხება სერუმის წასმის წესს, რუტინაში ეს საფეხური სახის გაწმენდისა და ტონირების შემდგომ, დამატენიანებელი საცხის წასმამდე უნდა ჩასვათ. რადგან შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალ კონცენტრირებული კოქტეილია, მაქსიმუმ 3-4 წვეთი სავსებით საკმარისია. კიდევ ერთი რჩევა, საწვეთურ სახეზე ნუ მიიდებთ. ასე შეიძლება შრატში ბაქტერიები გაჩნდეს, გადმოიტანეთ საჭირო რაოდენობა ხელის გულზე და გადაინაწილეთ მთელ სახეზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მინდა გაუწყოთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 10 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligize-თან ერთად იწყება.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე TBC-Certiligize.

0: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
8: 90-იანების დასაწყისი. ავტომობილების სამყაროში სუპერკარები უკვე არსებობს. მრავლად. სწრაფი, ძვირი, პრესტიჟული. მაგრამ ერთ ინჟინერს რაღაც დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება აქვს. გორდონ მიურეის ერთი მარტივი, მაგრამ თითქმის შეუძლებელი მიზანი ჰქონდა. შეექმნა საუკეთესო საგზაო მანქანა მსოფლიოში. არა ყველაზე გაყიდვადი, არა ყველაზე კომფორტული, უბრალოდ საუკეთესო. პროექტი ცხადია თავიდანვე განსხვავებული იყო. პირველი გადაწყვეტილება, რომელმაც ყველა დააბნია, ეს იყო ძღოლის ადგილი ცენტრში, არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ, ზუსტად შუაში. ეს ნიშნავდა იდეალურ ბალანსს, სრულ ხედვას და სრულად განსხვავებულ მართვის შეგრძნებას. შემდეგი ნაბიჯი იყო წონა. McLaren F1 მაქსიმალურად მსუბუქი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ კონსტრუქციაში გამოიყენეს ნახშირობოჭკოვანი მასალა. იმ დროისთვის ძალიან იშვიათი გადაწყვეტილება საგზაო მანქანისთვის. შედეგად მიიღეს სუპერკარი, რომელიც არა მხოლოდ ძლიერი იყო, არამედ წარმოუდგენლად მსუბუქიც. აი ძრავა ცალკე ისტორია. McLaren-მა დახმარება BMW-ს თხოვა. სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა 6.1 ცილინდრიანი V12 ძრავი, რომელიც გამოირჩეოდა სისუფთავით, ძალითა და რეაქციით. ინჟინრებმა ძრავის განყოფილება ოქროთიც კი დაფარეს. დეკორაციისთვის არა, რა თქმა უნდა. სითბოს უკეთ გასაკონტროლებლად. ყველაფერი გაკეთებული იყო იდეის მიხედვით და არა კომპრომისისთვის. და შედეგიც შესაბამისი აღმოჩნდა. 1998 წელს McLaren F1 გახდა მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი სერიული ავტომობილი. 386 კმ/სთ მაქსიმალური სიჩქარე. და რაც უფრო შთამბეჭდავია, ეს შედეგი მიღწეული იყო ყოველგვარი ტურბოსა და ელექტრონული დამხმარე სისტემების გარეშე. ეს სუფთა სიჩქარე იყო, მაგრამ McLaren F1 მხოლოდ ციფრებით არ განისაზღვრება. იგი ინჟინრული ფილოსოფიის სიმბოლოა. იდეა, რომ თუ მიზანი საკმარისად მაღალია, კომპრომისებზე საერთოდ უნდა თქვა უარი.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
9: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
10: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ფეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

0: საფაქტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად და დღევანდელი 20 მაისისთვის შეფასებული შაბი ოქრო წარმოგიდგინოთ ამჯერად ლუკოილის, გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურებიდან. ლუკოილის ქსელში სუპერის ფასი 4.13 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.68 თეთრი ღირს. ევრორეგულარის ღირებულება 3.53 თეთრია, ხოლო ევროდიზელის 4.27 თეთრი. გალფის ქსელში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4.19 თეთრი, პრემიუმი 3.79 თეთრი, ევრორეგულარი 3.63, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4.27 თეთრი გახლავთ. რაც შეეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4.22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.78 თეთრი, ევრორეგულარი 3.59 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4.27 თეთრია. ვისოლი სოკერისა და პორტალის ბენზინ გასამართსადგურებს მომდევნო საათის დასასრულს გემეწავით.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოსი 9:55 წუთი სრულდება.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ურთიერთობის რიგით პირველი საათის დასასრულს, როგორც ყოველთვის მიხელ საგარელისგან ვისმენთ ინფორმაციას კონკრეტული დღის შესახებ, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე 20 მაისი განიხილება, ამიტომ მოდით დავიწყოთ. დღე გეომაგნიტურია, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა გულ-სისხლ ძარღვოვან და ნერვულ სისტემებზე. მოსალოდნელია თავის ტკივილი, უგუნებობა, წნევის მერყეობა და ზოგადი დისკომფორტი. თუმცა სიმპტომებს იგრძნობთ ყურადღება მიაქციეთ წნევის მაჩვენებელს და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ პროფილაქტიკური საშუალებები. ამასთან განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ მეგრეთ წოდებულ უკურსო მიმართულება დაკარგულ მთვარეს, რომელიც 17:00-ზე და 20:00-ზე დაიწყება და დღის ბოლომდე გასტანს. ამ დროს ადამიანებში ყურადღება ზედმეტად დუნდება, რაც ტრავმებისა და ავარიების რისკს ზრდის, ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს მეტი სიფრთხილე მართებთ. ცის კაბადონზე საინტერესო მოვლენაა. დღეიდან 13 ივლისამდე სიყვარულის, ხელოვნების, სილამაზის მმართველი პლანეტა ვენერა კირჩხების ზოდიაქოში გადაინაცვლებს, რას ხელს უწყობს რომანტიზმისა და ემოციების გახვევებას, ოჯახური ურთიერთობების სტაბილიზაციას და ფინანსების გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით ხელოვნებისა და ვაჭრობის სფეროში. გაითვალისწინეთ სხვათა სურვილები, ეს საქმეებში სირთულეების უკეთ გადალახვაში დაგეხმარებათ. დღე კარგია რეცხვისთვის, კონსერვების მოსამზადებლად, კულინარიისა თუ ფოტოგრაფიისთვის. მოერიდეთ ქორწინებას, ბინის შეცვლას, სესხის აღებასა და დაპირებების გაცემას. ფინანსურ საბუთებზე ხელის მოწერამდე ყველაფერი კარგად გადაამოწმეთ. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები, მალე ახდება. პარტნიორებთან ურთიერთობისას ვენერას კირჩხიბში გადასვლა ურთიერთობებში მეტ ემოციურობას, რომანტიზმსა და ინტუიციას შემოიტანს. სასიკეთოა პარტნიორთან ერთად ბუნებაში ყოფნა ან ერთობლივი ვარჯიში. ეს ურთიერთობების გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭი, მკერდი, ღვიძლი და ნაღვლის ბუშტი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება აუცილებლობის გარდა არ არის სასურველი. სამაგიეროდ შედეგიანია კბილების, სახსრების, მუხლებისა და ხერხემლის მკურნალობა. კვებაში უპირატესობა მიანიჭეთ ბოსტნეულს, კენკრასა და რძის ნაწარმს. ეს მინერალებიდან წარმატებისა და სასიკეთო შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, ამეთვისტო, ოპალი და მარჯანი. დღე პოზიტიურია კუროს კირჩხების

0: ხის რქისა და თევზების ნიშნებისთვის. თქვენთვის პრაქტიკული მოქმედებისა და შანსების გამოყენების დროა. შედარებით რთული და დაძაბული დღეა ლომის სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშანთათვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ ჯანმრთელობისა თუ დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ბედნიერებით სამსადღე ყველას და კიდევ ერთი ახალი საინტერესო საათი ერთად გასავლელი, რომელშიც ფიქრობ, რომ თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას ჩემთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენს ყველაზე ერთგულ რადიო ავტორადიოსთან ერთად და შედგება კიდეც ურთიერთობა ყველაზე ამაღლებული განწყობით. მომყევით.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, 10:00-ზე და უკვე 8:00-ზე და შესაბამისად ავტორადიოს პირდაპირ ეთერით მინდა საინტერესო პროექტის შესახებ მოგითხროთ, რომელიც ესპანელ სტუდენტებს ეკუთვნით, სწორედ მათ შექმნეს ჭკვიანი ეტიკეტები. მოკლედ, ეს ესპანეთში ბიოტექნოლოგიის სამი სტუდენტის მიერ შექმნილი ჭკვიანი ეტიკეტებია, ეს არის პროდუქტის ვარგისიანობას რომ ამოწმებს რეალურ დროში. ბიოდეგრადირებადი სტიკერები ფერსიცვლის თუ ხორცი, თევზი, რძის პროდუქტი ან სხვა საკვები გაფუჭებას იწყებს. ავტორების თქმით, ტექნოლოგია ერთდროულად ამცირებს როგორც საკვების ნარჩენებს, ისე მოწამვლის რისკს. ეტიკეტში ჩაშენებულია სპეციალური ბიოსენსორები, რომლებიც ბაქტერიების მიერ გამოყოფილ ნივთიერებებს აფიქსირებს. როგორც კი გაფუჭების პროცესი იწყება, სტიკერი ფერსიცვლის და მომხმარებელს ატყობინებს რამდენად უსაფრთხოა პროდუქტის მიღება. დეველოპერების თქმით, ასეთი სისტემა გაცილებით ზუსტით ინფორმაციას იძლევა, ვიდრე მხოლოდ შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის თარიღი. იდეა სტუდენტებს უნივერსიტეტში სწავლის დროს გაუჩნდათ, მათი თქმით, ერთხელ მაცივარში დარჩენილი სტეიკის გამო კამათი მოუვიდათ, შეიძლებოდა თუ არა მისი ჭამა. ერთ-ერთმა მათგანმა გარისკა და აღმოჩნდა, რომ პროდუქტი ჯერ კიდევ ვარგისი იყო. სწორედ ამის შემდეგ დაფიქრდნენ, რამდენი საკვები იყრება მსოფლიოში მხოლოდ ეჭვის გამო. ტექნოლოგიის გამოყენება შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებზე, ხორცზე, თევზზე, ბოსტნეულზე, ხილზე და მზა საკვებზე. ეტიკეტებს შეუძლიათ პროდუქტის სიმწიფის დონის განსაზღვრას, მაგალითად ხილის შემთხვევაში მომხმარებელი დაინახავს, სჭირდება თუ არა მას კიდეც დამწიფება. სტარტაპმა ეტიკეტების წარმოება უკვე დაიწყო და ავტორები ვარაუდობენ, რომ მომავალ წელს ისინი ესპანეთის რამდენიმე სუპერმარკეტშიც გამოჩნდება. ევროკავშირში საკვების ნარჩენები ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. ოფიციალური მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებში ყოველწლიურად 59 მილიონ ტონაზე მეტი საკვები იყრება. სპეციალისტების შეფასებით, ჭკვიანი ეტიკეტები მომხმარებელს უფრო ზუსტი გადაწყვეტილებების მიღებაში დაეხმარება და საკვების ნარჩენებთან დაკავშირებულ დაბინძურებასაც შეამცირებს. ფანტასტიკური აღმოჩენაა დეველოპერების მხრიდან და ვნახოთ, რამდენად მასშტაბური გახდება მსოფლიო სფარგლებში გულისმობ და შესაბამისად რამდენად ზუსტ დიაგნოზს დაუსვამს აღნიშნული ეტიკეტი ნებისმიერ საკვებს. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინ გველოდება რიგით პირველი სარეკლამო ჭრა და შემდეგ უკვე ავტორჩევები, გადაცემა ადრენალინი და საათის 20 წუთზე ამინდის პროგნოზი.
1: და კოკეტრე ავტორადიოს დილასთან ერთად რეკლამა.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
9: რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიძიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
8: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედევის დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩნიოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეთებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ პატარ-პატარა ულუფებად, ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს, არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: დაფიქსირდება. სოხუმი 22 და ბათუმი 21 გრადუსამდე გათბება. ზუგდიდში 24 გრადუსი გველოდება, ქუთაისსა და ფოთში 25. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ უნალეკო დღესთან ერთად ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 20 გრადუსი იქნება, გორსა და თელავში 23, რუსთავში 27. თბილისის მასშტაბით კი მზიანი ამინდი და პლუს 25 გრადუსი გველის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი და 26 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
10: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ

0: ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: 2:18:30:30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: თქვენ ხართ სტუმარი, მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

იტალიაში ვენეციის რეგიონში ექიმებმა ხელოვნურ ინტელექტზე დამოკიდებულების პირველი ოფიციალური შემთხვევა დააფიქსირეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით 20 წლის გოგონა სპეციალურ სარეაბილიტაციო ცენტრში მას შემდეგ მოხვდა, რაც მისი ყოველდღიური ცხოვრება მთლიანად AI ჩატბოტებთან ურთიერთობაზე გახდა დამოკიდებული. ახალგაზრდა ქალი საათობით ესაუბრებოდა ხელოვნურ ინტელექტსთან და თან კი რეალურ

სოციალურ ურთიერთობებს თითქმის სრულად გაემიჯნა. ოჯახის წევრების თქმით, ის ადამიანებთან კონტაქტს თავს არიდებდა. თავისუფალ დროს ძირითადად ჩატბოტებთან ატარებდა და ემოციურ მხარდაჭერასაც მათგან იღებდა. ექიმების შეფასებით პრობლემა განსაკუთრებით მას შემდეგ გამწვავდა, რაც გოგონამ AI-სთან კომუნიკაცია ყოველდღიური ემოციური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო. სპეციალისტები თქმით, მსგავსი პლატფორმები მომხმარებლებში მიჯაჭვულობის განცდას აჩენს, რადგან ალგორითმები მუდმივად პასუხობენ, უსმენენ ადამიანს და მასთან პერსონალიზებულ ურთიერთობას ქმნიან. იტალიელი ფსიქოლოგები და ნარკოლოგები აცხადებენ, რომ ეს შემთხვევა შესაძლოა ახალი ტიპის დამოკიდებულების ფორმირების დასაწყისი იყოს. მათი თქმით, ხელოვნური ინტელექტის მიმართ გადაჭარბებული ემოციური დამოკიდებულება გარკვეულ წილად ჰგავს სოციალურ ქსელებზე ან ონლაინ თამაშებზე დამოკიდებულებას, თუმცა AI შემთხვევაში კავშირი უფრო პერსონალურ და ემოციურ ფორმას იღებს. სპეციალისტები ასევე აღნიშნავენ, რომ მსგავსი შემთხვევები მომავალში შესაძლოა გახშირდეს განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომლებიც დიდ დროს ატარებენ ციფრულ გარემოში. სწორედ ამიტომ იტალიაში უკვე განიხილავენ საჭიროა თუ არა AI

ჩვენს ჯანმრთელობას მივაყენებთ შეურაცხყოფას და ზიანს და შესაძლებლად იქნებით კიდე ინფორმირებული თუ კი რა საკითხის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოძიება გვსურს. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა ამ ეტაპზე. მოდით ჩვენს გასავლელ გზას მივაქციოთ ყურადღება. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ ბალეტის კურსს უნდა გავლეთ.

0: ფერი და ყველა ფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. ფერადიდილა. ციამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელი ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3.10 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
4: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასი.

0: ჩაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან დაგვიკავშირდი 032-2-80-40-00.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. აკობრის აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებს ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: It's really, really showy color king.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ვნელი და სველი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები
1: კოკი ავტორადიო მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
2: საწვავის ფასებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი როგორც დაგკვირდით შემდეგი бенზინ გასამართის ადგორის მონახულება გვიწევს ვისოლის ოკარი და პორტალი ვისოლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 34 თეთრია ოკარის бенზინ გასამართს ადგურზე უნდა გადავინაცლოთ სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრი პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 20 ხუთი თეთრი. რა შეიძლება პორტალის бенზინ გასამართს ადგურს. სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 19 თეთრია.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაგადრობისაუბროთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელსაც გვაწვდის ბატონი მიხელ ცაგარელი. დღეს 20 მაისია და ვნახოთ როგორ განიხილება. დღე გეომაგნიტურია, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა გულ-სისხლძარღვოვან და ნერვულ სისტემებზე. მოსალოდნელია თავის ტკივილი უგუნებობა, წნევის მერყეობა და ზოგადი დისკომფორტი. თუ მსგავს სიმპტომებს იგრძნობთ, ყურადღება მიაქციეთ წნევის მაჩვენებელს და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ პროფილაქტიკური საშუალებები. ამასთან განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ეგრეთ წოდებულ უკურსო მიმართულება დაკარგულ მთვარეს, რომელიც 17:28 წუთზე დაიწყება და დღის ბოლომდე გასტანს. ამ დროს ადამიანებში ყურადღება ზედმეტად დუნდება, რაც ტრავმებისა და ავარიების რისკს ზრდის. ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს მეტი სიფრთხილე მართებთ. ცისკაბადონზე საინტერესო მოვლენაა. დღეიდან 13 ივნისამდე სიყვარულის, ხელოვნების, სილამაზის მმართველი პლანეტა ვენერა კირჩხიბი ზოდიაქოში გადაინაცვლებს, რაც ხელს შეუწყობს რომანტიზმისა და ემოციების გაღვივებას, ოჯახური ურთიერთობების სტაბილიზაციას და ფინანსების გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით ხელოვნებისა და ვაჭრობის სფეროში. გაითვალისწინეთ სხვათა სურვილები, ეს საქმეებში სირთულების უკეთ გადალახვაში დაგეხმარებათ. დღე კარგია რეცხვისთვის, კონსერვების მოსამზადებლად, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისთვის. მოერიდეთ ქორწინებას, ბინის შეცვლას, სესხის აღებასა და დაპირებების გაცემას. ფინანსურ საბუთებზე ხელის მოწერამდე ყველაფერი კარგად გადაამოწმეთ. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები მალე არ ახდება. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, ვენერას კირჩხებში გადასვლა ურთიერთობებში მეტ ემოციურობას, რომანტიზმსა და ინტუიციას შემოიტანს. სასიკეთოა პარტნიორთან ერთად ბუნებაში ყოფნა ან ერთობლივი ვარჯიში. ეს ურთიერთობების გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭი, მკერდი, ღვიძლი და ნაღვლის პუშტი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება აუცილებლობის გარდა არ არის სასურველი. სამაგიეროდ შედეგიანია კბილების, სახსრების, მუხლებისა და ხერხემლის მკურნალობა. კვებაში უპირატესობა მიანიჭეთ ბოსტნეულს, კენკრასა და ძის ნაწარმს. ეს მინერალებიდან წარმატებისა და სასიკეთო შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ ზურმუხტი, ნაოქტოპაზი, ამეთვისტო, ოპალი და მარჯანი. ყველას გისურვებთ საუკეთესო დღეს, როგორც წესი, საუკეთესო ინფორმაციებს, რაც კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს ნებისმიერი ადამიანის ფსიქიკას, ენერგიას.

0: ეს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ადამიანზე ზოგადად დადებითად მოქმედებს როგორც წესი. ყველას გისურვებთ საუკეთესო განწყობის შექმნას ავტორედიოსთან ერთად ოხონდ. ასე რომ დაგვემგზავრეთ. წინ კიდევ ერთი დილის ენერგიული საათი გელოდება და თქვენს გარეშე რომ არ ჩაივლის ეს ხომ 9:00-ზე 9:00-ია. შემოგვერთდით.
1: ავტორადიოს დილა.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. 11 საათი და 5 წუთია საქართველოში. მშვიდობიანი დილა ყველას, დღე და ზოგადად ცხოვრება. და მოდით ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათის დასაწყისში ავტოსიახლეებით განვაგრძოთ მოძრაობა, რადგან ლოტუსმა 1000 ცხენიზალიანი ჰიბრიდული ჰიპერკარის პირველი ფოტო გააგრძელა. ფოტო ნამდვილად უნიკალური. ყოველ შემთხვევაში მე ამ ფერებზე ზოგადად ავტომობილის შემთხვევაში ასე ვთქვათ, ვიშნები. და თავადაც თუ მოგეწონებათ, თქვენც ალბათ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ფოტო გათავსებული ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და შეგიძლიათ შემოგზანდეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ დამეთანხმებით ნამდვილად. მოკლედ, ბრიტანულმა ლოტუსმა, რომელიც დღეს ჩინური ჯილი აუტოს შემადგენლობაში შედის, განვითარების ახალი სტრატეგია ფოკუს 2030 წარადგინა. კომპანიის გეგმების მიხედვით მთავარი აქცენტი სრულად ელექტრული მოდელებიდან ჰიბრიდულ ავტომობილებზე გადაინაცვლებს. პარალელურად ლოტუსმა ახალი ჰიპერკარის პირველი ტიზერიც გამოაქვეყნა. მოდელს სახელად ლოტუს Type 125 ამ ეტაპზე მხოლოდ ინდექსითა და რამდენიმე ტექნიკური დეტალით იცნობენ. გამოქვეყნებული ფოტოდან ჩანს, რომ ავტომობილი ძალიან დაბალი სილუეტით და ვიწრო LED ფარებით გამოირჩევა. უკანა ნაწილში კი მასიური გამონაბოლქვის მილები და კარბონის დიფუზორი ჩანს. ახალი ჰიპერკარი ვიზუალურად გარკვეულწილად ჰგავს 2024 წელს წარმოდგენილ კონცეფტს. ეს არის ლოტუს თეორი 1, თუმცა თუ თეორი 1 სრულად ელექტრული იყო, Type 125 ჰიბრიდულ სისტემას მიიღებს. ლოტუსის ინფორმაციით მოდელი ვირბაძრავზე დაფუძნებული ჰიბრიდული აგრეგატით იქნება აღჭურვილი, რომლის სიმძლავრეც 1000 ცხენის ზალას გადააჭარბებს. კომპანია შეაცხადებენ, რომ ჰიპერკარის შესახებ დამატებითი დეტალები მიმდინარე წლის განმავლობაში გახდება ცნობილი, ხოლო ოფიციალური პრემიერა 2028 წელს გაიმართება. სერიული წარმოება ევროპაში იგეგმება. ახალი სტრატეგიის ფარგლებში ლოტუსი აპირებს, რომ ჰიბრიდული მოდელების წილი ელექტროფიცირებული ავტომობილების გაყიდვებში 60%-მდე გაზარდოს. ტექნოლოგიური კვლევები ჩინეთში ჯილის მონაწილეობით გაგრძელდება, ხოლო დიზაინსა და ინჟინერიაზე კომპანია კვლავ დიდ ბრიტანეთში იმუშავებს. ამასთან ლოტუს ტრადიციულში და წვრის ზრავაზეც უარს არ ამბობს. კომპანია მოკვე დააანონსა სპორტკარის ლოტუს ემირას განახლებული ვერსია, რომელიც მოდელის ისტორიაში ყველაზე მსუბუქი და ძლიერი იქნება. ლოტუსისთვის მთავარ ბაზრად კვლავ ჩინეთი რჩება. ევროპაში კომპანია იმიჯურ სპორტულ ავტომობილებზე გაამახვილებს ყურადღებას, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება კროსოვერი იქნება. ბრენდი გლობალური გაყიდვების 30000 ავტომობილამდე გაზრდას გეგმავს. საინტერესო ავტო ამბებს, რა თქმა უნდა, შემოვინახავ შემდეგი გამოშვებებისთვის, შეხვედრებისთვის. ამჯერად კი მუსიკალური ნომრის დრო დგება, რომლის დასასრულს რიგით პირველი სარეკლამო ჭრა უნდა მოვისმინოთ, შემდეგ ავტორჩევები და გადაცემა ადრენალინი. ხოლო საათის 20:00-ზე დღევანდელი ამის პროგნოზიც.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მიიღეს ასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე ასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00 CPT წერტილი G.

0: გაგრძელვა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჯდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჯდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჯდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს, თუ სისხლძარღოვან პრობლემას.

0: ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩევენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detección. Adrenalina.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დაგადრობისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც დღეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოსდან ვიწყებთ. უნალეკოდ ჩაივლის დღე, ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოსში და დედაქალაქ თბილისშიც. მოდით ნახოთ, როგორია ტემპერატურა. მესტიაში 15 გრადუსი გველის, ოზურგეთში, სოხუმსა და ბათუმში 21, ფოთში 22 გრადუსი, ზუგდიდში 24, ქუთაისში 25-ია მოსალოდნელი. შემდეგ ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორსა და თელავში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო რუსთავში 27. დედაქალაქის მასშტაბით კი პლუს 25 გრადუსი გველის.
3: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: იამზე,
4: ხო გოგო,
3: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
5: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკო მაგეს საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება

0: თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Hello beautiful. You must be Harvey Squeeze.
2: And you are beautiful.
1: Well, you look nervous. Is it the scars?
2: You want to know how I got them?

სუპერგმირული ფილმების გაგონებაზე ალბათ პირველი ჰიტ ლეჯერი და შესაბამისად ჯოკერი გვახსენდება. ფილმის სახელწოდებით The Dark Knight არის 2008 წლის ნამუშევარი, რომლის რეჟისორია კრისტოფერ ნოლანი. სცენარი რეჟისორმა თავის ძმასთან, ჯონათან ნოლანთან ერთად დაწერა. ფილმი დაფუძნებულია DC კომიქსის პერსონაჟ ბეტმენზე და წარმოადგენს ბეტმენ ბიგინის გაგრძელებას, ასევე ბნელი რაინდის ტრილოგიის მეორე ნაწილს. Warner Brothers Pictures-მა Batman Begins დიდი წარმატების შემდეგ Batman-ის ახალი ფილმების სერიის გაგრძელებას უმაღლესი პრიორიტეტი მიანიჭა. რეჟისორმა კრისტოფერ ნოლანმა და Batman Begins თანასცენარისტმა დეივ გოიერმა სიუჟეტის ძირითადი იდეები შეიმუშავეს და ჰარვი დენტი ცენტრალურ პერსონაჟად აქციეს, რომელიც Batman-სა და Joker-ს შორის დაპირისპირების შუაგულში აღმოჩნდება. სცენარის დაწერისას კრისტოფერ და ჯონათან ნოლანები შთაგონებულები იყვნენ 1980-იანი წლების DC კომიქსის ბეტმენის კომიქსებითა და კლასიკური კრიმინალური დრამებით. მათი მიზანი იყო ბეტმენ ბიგინსში შექმნილი რეალისტური და უფრო მიწიერი ატმოსფეროს გაგრძელება. ფილმის გადაღებები 2007 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე მიმდინარეობდა. $185 მილიონის ბიუჯეტით პროექტი გადაიღეს ჩიკაგოსა და ჰონგ-კონგში, აშენებულ სპეციალურ დეკორაციებზე. The Dark Knight გახდა პირველი მსხვილ ბიუჯეტიანი მხატვრული ფილმი, რომლის მნიშვნელოვანი სცენები მაღალი გარჩევადობის IMAX კამერებით გადაიღეს. კრისტოფერ ნოლანი მაქსიმალურად ერიდებოდა კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებას და უპირატესობას რეალურ ტრიუკებს ანიჭებდა. სწორედ ამიტომ ფილმში ნამდვილი 18 ბორბლიანი სატვირთო გადაატრიალეს და მთელი ქარხნის აფეთქების სცენა პრაქტიკული ეფექტებით გადაიღეს.

0: ფილმის მარკეტინგი გამოირჩეოდა ინოვაციური ვირუსული კამპანიით, რომელიც თავიდან მიმართული იყო კრიტიკის საპასუხოდ ჰით ლეჯერის ჯოკერის როლზე არჩევასთან დაკავშირებით. ბევრს ეჭვიეპარებოდა, რომ ის არ იყო სწორი არჩევანი ამ პერსონაჟისათვის, თუმცა 2008 წლის იანვარში ჰით ლეჯერი ტრაგიკულად გარდაიცვალა მედიკამენტების შემთხვევითი ზედოზირების შედეგად, რამაც მისი შესრულების მიმართ მედიისა და საზოგადოების ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ The Dark Knight-მა მოიპოვა უდიდესი აღიარება თემების, ვიზუალური სტილისა და მსახიობების შესრულების გამო, განსაკუთრებით ლეჯერის, რომლის როლმაც უდიდესი აღფრთოვანება გამოიწვია. მისი შესრულებისთვის გარდაცვალების შემდეგ მიიღო არაერთი უმაღლესი ჯილდო, მათ შორის ოსკარი, ბაფტა, ოქროს გლობუსი. ოქროს გლობუსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიაში. ამით The Dark Knight გახდა პირველი კომიქსზე დაფუძნებული ფილმი, რომელმაც მნიშვნელოვანი სამსახიობო ჯილდოები მოიპოვა. გახდა 2008 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი, იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში და იმ პერიოდის ყველაზე წარმატებული სუპერგმირული კინოპროექტი.
1: სინემა კონცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ყველაფერი ეს ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემების გაჟღერების დროა კიდევ ერთხელ და შესაბამისად ვალუტის კურსზე მოგაწვით ინფორმაციას, რომელიც ლართან მიმართებაშია წარმოდგენილი. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრი გახლავთ 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი ღერს. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 98 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 45 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მხოლოდ წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი G-სთან ერთად.
4: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული

0: ული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი თბილისი ბარათით ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან თანაც кэშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა
3: ის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэშბექად შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და

0: მასშტაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ

0: Lancia Delta Integrales. მის ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 97 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. Integrale-ს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

მაგზინა ცეწვავის ფასებზე საუბარს. ლუკოილის გალფის რომპეტროლის ბენზინის სამართლის ადგურები უნდა განვიხილოთ. დავიწყოთ ლუკოილით, რომელიც ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულებაა 4 ლარი და 27 თეთრი. გადავინაცვლოთ გალფის ბენზინ გასამართ სადგურებს. სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს.

0: კიდევ ერთხელ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია მიხელ ცაგარელისგან. და მოდით დღევანდელი 20 მაისიც ამ კუთხით განვიხილოთ. გეომაგნიტურია, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა გულ-სისხლძარღვოვან და ნერვულ სისტემებზე. მოსალოდნელია თავის ტკივილი, უგუნებობა, წნევის მერყეობა და ზოგადი დისკომფორტი. თუ მსგავს სიმპტომებს იგრძნობთ, ყურადღება მიაქციეთ წნევის მაჩვენებელს და საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ პროფილაქტიკური საშუალებები. ამასთან განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ეგრეთ წოდებულ უკურსო მიმართულება დაკარგულ მთვარეს, რომელიც 17 საათსა და 24 წუთზე დაიწყება და დღის ბოლომდე გასტანს. ამ დროს ადამიანებში ყურადღება ზედმეტად დუმდება, რაც ტრავმებისა და ავარიების რისკს ზრდის. ამიტომ ძღოლებსა და ქვეითებს მეტი სიფრთხილე მართებთ. ცისკაბადონზე საინტერესო მოვლენაა. დღეიდან 13 ივნისამდე სიყვარულის ხელოვნების სილამაზის მმართველი პლანეტა ვენერა კირჩხების ზოდიაქოში გადაინაცვლებს, რაც ხელს შეუწყობს რომანტიზმისა და ემოციების გაღვივებას, ოჯახური ურთიერთობების სტაბილიზაციას და ფინანსების გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით ხელოვნებისა და ვაჭრობის სფეროში. გაითვალისწინეთ სხვათა სურვილები, ეს საქმეებში სირთულეების უკეთ გადალახვაში დაგეხმარებათ. დღე კარგია რეცხვისთვის, კონსერვების მოსამზადებლად, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისთვის. მოერიდეთ ქორწინებას, ბინის შეცვლას, სესხის აღებასა და დაპირებების გაცემას. ფინანსურ საბუთებზე ხელის მოწერამდე ყველაფერი კარგად გადაამოწმეთ. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები მალე არ ახდება. ვენერას კირჩხიბში გადასვლა ურთიერთობებში მეტ ემოციურობას, რომანტიზმსა და ინტუიციას შემოიტანს. ასაკეთოა პარტნიორებთან ერთად ბუნებაში ყოფნა ან ერთობლივი ვარჯიში. ეს ურთიერთობების გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. ჯანმრთელობის მხრივ სუსტდება კუჭი, მკერდი, ღვიძლიდან აღვლის პუშტი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება აუცილებლობის გარდა არ არის სასურველი. სამაგიეროდ შედეგიანია კბილების, სახსრების, მუხლებისა და ხერხემლის მკურნალობა. კვებაში უპირატესობა მიანიჭეთ ბოსტნეულს, კენკრასა და რძის ნაძარს. დღის მინერალებიდან წარმატებისა და სასიკეთო შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ ზურმუხტირა, ოქტოპაზი, ამეთვის და ოპალი და მარჯანი. და შეეხება დღის პოზიტივს, ეს დღე პოზიტიურია კუროს, კირჩხების, თხის რქისა და თევზებისთვის, ხოლო შედარებით ნეგატიურია ლომის, ასტორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების მუხით საშუალოა. როგორც ყოველთვის, დღესაც გისურვებთ სიკეთით სავსე დღეს, ბედნიერების მომტანს და საუკეთესო განწყობის მატარებელს. ერთად შევხვდებით უკვე შუა დღის 1 საათიან მონაკვეთს, სასრამ გადავინაცვლოთ წინ.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები.

0: ფარმა, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Passoria PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detergía. Adrenalina.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-19. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების

0: საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში.
3: თემაში სავარაუდო ამინდის პროგნოზით უნდა შემოვიფარგლოთ. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდსველოდებით დღის განმავლობაში კი გველის მესტიაში 15 გრადუსი სითბოს, ოხუმში, ბათუმსა და უზურგეთში 21 გრადუსი. ზუგდიდი 24 გრადუსამდე გაძლევა, ქუთაისსა და ფოთში 25 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკოდ ჩაივლის დღე და დღის ტემპერატურა იქნება ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო, გორსა და თელავში 23, რუსთავში 27. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 12 საათი და 23 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99.
4: Now this man right here,

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 45 55.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე

0: ბაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
10: 12:30 ქალაქ თბილისსა და სრულია საქართველოში ავტორადიოს უსმენთ გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. გამოშვება კალათბურთით დავიწყოთ, ვინაიდან დღეს დილი დასრულდა პირველი ფინალური მატჩი აღმოსავლეთ კონფერენციაში NBA-ში, სადაც ერთ

0: ჰარდენში გამართა და მეტად დაძაბულიც გამოდგა. ძირითადად რომ ფრედ დასრულდა და ოვერტაიმის დანიშნა გახდა საჭირო, რომელშიც უკვე მასპინძლებმა იმარჯვეს და საბოლოოდ 115-104 გამარჯვეს. აღსანიშნავია, რომ ნიუ-იორკმა 20-ქულიანი ჩამორჩენა ამოქაჩა და მატჩის ოვერტაიმში გადაყვანაც მოახერხა, სადაც გამარჯვა კიდეც. ასე რომ სერიაში ნიქსი დაწინაურდა 1-0. შეგახსენებთ, რომ დასავლეთ კონფერენციაში სერიას ამავე ანგარიში სან ანტონიო უგებს ოკლაჰომას. ეს გუნდები ხვალ თბილისის დროით დილის 5-ის ნახევარზე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. NBA-ს ფინალური სერია კი 4 ივნისს დაიწყება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: Media Holding Sky Sport Italia-ს ცნობით რეალის მწვრთნელი ჟოზე მოურინიო გახდა რეალი ბენფიკას მოურინიო სანაცვლოდ კომპენსაციის სახით 3 მილიონ ევროს გადაუხდის და პორტუგალიელს 2-წლიან კონტრაქტს გაუფორმებს. მოურინიო ალვარო არბელუას შეცვლის და ინფორმაცია სამეფო კლუბი უკვე ოფიციალურად კვირას ან ორშაბათს დადებს და გამოაცხადებს. ლივერპულმა და ადიდასმა კი გუშინ 2026-27 წლების სეზონის საშინაო ფორმა წარადგინეს. ახალი ფორმა, ფორმის დიზაინი 89-91 წლების ეკიპირებას ეფუძნება. გასული საუკუნის რა თქმა უნდა, ახალი სეზონისთვის ლივერპულს ასევე ექნება ახალი შრიფტი ნომრებისა და გვარებისთვის. ადიდასისთვის უჩვეულოდ მწარმოებელმა გადაუხვია მეკარის ფორმის ჩვეულ სტანდარტულ დიზაინს და დაამატა სპეციალური დეტალები გეომეტრიული ნიმუშებით. შეხით იგვენაირად რაც მოედნის მოთამაშეების ფორმებსია. არავის ექნება ასეთი მეკარის ფორმა, როგორიც მამარდაშვილს და მის კოლეგებს. ეს გახლავთ 1989-91 წლების ფორმის პირდაპირი რეპლიკა, რომელიც მეკარე ბრიუს გრობელაარმა ლივერპულის მე-18 ჩემპიონის ტიტულის აღსანიშნავად გამოიყენა. ლივერპული მომავალი სეზონის გასვლით და სარეზერვო ფორმების პრეზენტაციას უკვე ზაფხულში გამართავს.
1: ავტორადიოზე.
0: კვლავ ფეხბურთი ზურიკო დავითაშვილს და მის სენტეტიენს მთელი სეზონის დამაგვირგვინებელი შეხვედრები ელოდება. გუნდი ლიგა 1-ში გადასასვლელ ფინალს ითამაშებს ჯერ 26 მაისში ნიცასთან და მერე უკვე 29-ში სტუმრად. შესაძლოა ამ შედეგზე იყოს დამოკიდებული დავითაშვილის სამომავლო კარიერა, თუ სენტეტიენი ლიგა 2-ში დარჩა, დიდი ალბათობით ჩვენიანი გუნდს დატოვებს, ხოლო თუ დაწინაურდა და საფრანგეთის მთავარ ლიგაში გადავიდა, მერე უკვე დაინტერესებულ გუნდებს ალბათ გაუჭირდებათ მისი ტრანსფერი. რა შეეხება დაინტერესებულ გუნდების ჩამონათვალს, ის მართლაც შთამბეჭდავია. ევერტონი, ბენფიკა, ბეშიქტაში, ოლიმპიაკოსი, ლილი და მონაკო არიან ის გუნდები, რომელთაც ზურიკოს ხილვასურ თავის რიგებში. შეგახსენებთ, რომ დავითაშვილი ახლახან ლიგა 2-ის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში.
3: თუ აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არ საუბრობთ ძალიან მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. 1. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. 2. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსვლის კბილანა. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT.gr.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%,

0: ყელი მტკივა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
5: 2

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში. საწვავის ფასებით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართი სადგურებიდან უნდა შევიტყოთ როგორი შემოთავაზება. ვისოლის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრი გახლავთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 63 თეთრია, ევრო დიზელის 4 ლარი და 34 თეთრი. გადავინაცვლოთ სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურზე. სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 75 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 25 თეთრი გახლავთ. დახტება პორტალში. სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 69 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 19 თეთრი გახლავთ.
1: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
2: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი. 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: დღისეთ არის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი.

0: ფსიქოლოგია მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. You're my spicy

0: you should take it off.
1: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან ეწვიეთ

0: აიც მეტროპოლ წერტილიჯი მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას რადგან ეს მნიშვნელოვანია დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე

0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Идеалური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაცნობთ ამინდის პროგნოზ დღეისათვის 13 საათი და უკვე 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. დღეს როგორც სინოპტიკოსებმა ივარაუდეს, მთელ საქართველოში ფანტასტიკური გადასარევი ამინდია მოსალოდნელი, ასე რომ სკოლის კურს დამთავრებულებს ასე ვთქვათ გაუმართლად დღევანდელი დღის აღნიშვნის გამო ისინი არანაირად არ იქნებიან შეზღუდულები ამინდის კუთხით. ასე რომ ყველას მოგიწოდებთ სიფრთხილისკენ უბრალოდ გადაადგილებისას მათემატეს სატრანსპორტო საშუალებებით და რა თქმა უნდა, ამისთან ერთად კიდევ უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას მოგაწოდებთ იმ შესახებ, თუ კონკრეტულად სხვადასხვა ქალაქებში როგორი ტემპერატურაა მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს ფარგლებში რომ ავიღოთ, მესტიაში 15 გრადუსი სითბოგველოდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში 21, ფოთში 22, ზუგდიდში 24, ქუთაისში კი 25 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ახალციხე, ბორჯომი და ცხინვალი 20 გრადუსამდე გაწევა, გორსა და თელავში 23 გრადუს ველოდებით, რუსთავში 27, ხოლო დედაქალაქის მასშტაბით პლუს 25 გრადუსი გველის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 13 საათი და 22 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებზე.

0: გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
1: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
2: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 4050 50.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დიდი ხანია ის დრო წარსულს ჩაბარდა, როდესაც სახის მოვლისთვის მისი დაბანა და მკვებავის საცხი დატენიანება იყო საკმარისი. თუ სახის კანზე ზრუნვა თქვენთვის პრიორიტეტია, მაშინ აუცილებლად გეცოდინებათ შრატების, იგივე სერუმების შესახებ. და მაინც რა არის სახის შრატი და რამდენად აუცილებელია მისი ჩართვა სახის მოვლის რუტინაში. ზოგიერთის აზრით, ეს უკანასკნელი კოსმეტიკური ინდუსტრიის მორიგი მარკეტინგული ხრიკია და მის საქმეს ჩვენს მოთხოვნებზე მორგებული საცხების შესანიშნავად ითავსებენ. პირველ რიგში სწორედ ამ თეორიის კონტრარგუმენტზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. შრატში მოლეკულები უფრო მცირე ზომისაა ვიდრე საცხში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში ბიოელემენტებისა და აქტიური ნივთიერებების უფრო მაღალი კონცენტრაცია, რომლებიც კანის ღრმა ფენაში, დერმაში აღწევს. კრემი კი კანის ზედაპირზე ეპიდერმისზე რჩება, რადგან ის უფრო კონცენტრირებული ემულსიისგან შედგება. კრემებს უმთავრესად დამატენიანებელი ფუნქცია აქვს და მათში უფრო მაღალია ცხიმიანი, ნაკლებწყლიანი კომპონენტების წილი, რომელთა ასათვისებლად მეტი დროა საჭირო. ამიტომ კრემი უფრო მკვრივია, შრატი კი თხევადი და მსუბუქი. იდეალური ეფექტი შრატისა და საცხის კომბინირებული გამოყენებით მიიღწევა. სახის ემულსიები, ასე ვთქვათ, იქმნება ჩვენი უფრო კონკრეტული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და ემსახურება უფრო ხშირად ერთი პრობლემის აღმოფხვრას. შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალ კონცენტრირებული კოქტეილია. იმის მიხედვით, რომელ ნივთიერებას შეიცავს, ჰიალურონის მჟავას, რეტინოლს, ამინმჟავებს თუ ვიტამინებს, ის მიზანმიმართულად აგვარებს კანის ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა პიგმენტური ლაქები, აკნე, ნაოჭები და უზრუნველყოფს მის სუფთა თანაბარ ელფერს. კვლევების თანახმად, შრატი საუკეთესო საშუალებაა კანის ნაადრევი დაბერების პრევენციისთვის. კანის მოთხოვნების შესაბამისად, შეგიძლიათ სხვადასხვა შრატის კომბინაცია გამოიყენოთ. თუ აკნე ან აკნესადმი მიდრეკილი კანი გაქვთ, გამოიყენეთ შრატი სალიცილისა და ნიაცინამიდის მჟავას შემცველობით. ანტიასაკობრივი შრატი უნდა შეიცავდეს რეტინოლის მჟავას, პეპტიდებსა და გლიკოლის მჟავას. ისინი ხელს უწყობენ ბუნებრივი ბარიერის აღდგენას და სიმკვრივეს ძენენ კანს. პიგმენტური ლაქების დროს საუკეთესოა C ვიტამინის შემცველი შრატი. ის ათანაბრებს სიგლუვეს მატებს და თავისუფალი რადიკალებისგან იცავს კანს. ამასთან საუკეთესოა პიგმენტური ლაქების პრევენციისთვის, რადგან ხელს უშლის მელანინის ჭარბ სინთეზს. ნაოჭებთან საბრძოლველად საუკეთესოა შრატი C ვიტამინის, რეტინოლის, ალფა და ბეტა ჰიდროქსიმჟავების და ჰიალურონის მჟავა შემცველობით. ფართო ფორებისთვის არჩევანი შეაჩერეთ შრატზე, რომელიც ნიაცინამიდის მჟავა შეიცავს. მოშვებულ კანს ძალიან უხდება შრატი C ვიტამინითა და ჰიალურონის მჟავით. შრალი კანისთვის იდეალურია ჰიალურონის მჟავას და ალოე ვერას შემცველი შრატი. აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მხოლოდ დღის შრატები. ისინი უმთავრესად ანტიოქსიდანტურ ვიტამინებს შეიცავს, მაგალითად C-სა და S, რომლებიც კანს დაბინძურებისა და ულტრაისფერის სხივების უარყოფითი ზემოქმედებისგან იცავს. შრატი, რომლის შემადგენლობაში შედის ანტიასაკობრივი ნივთიერებები, მაგალითად რეტინოლი, AHA და BHA მჟავები, უმჯობესია ძილის წინ დაიტანოთ, რადგან ეს ნივთიერებები ზრდის კანის მგრძნობელობას სინათლის მიმართ. რაც შეეხება სერუმის წასმის წესს, რუტინაში ეს საფეხური სახის გაწმენდისა და ტონირების შემდგომ, დამატენიანებელი საცხის წასმამდე უნდა ჩასვათ. რადგან შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალკონცენტრირებული კოქტეილია, მაქსიმუმ 3-4 წვეთი სავსებით საკმარისია. კიდევ ერთი რჩევა, საწვეთურ სახეზე ნუმიიდებთ. ასე შეიძლება შრატში ბაქტერიები გაჩნდეს, გადმოიტანეთ საჭირო რაოდენობა ხელისგულზე და გადაინაწილეთ მთელ სახეზე.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები ადაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
6: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: კიდევ ერთხელ უნდა დავუბრუნდეთ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე და ვნახოთ ამ წუთებისთვის როგორი ვითარება. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრი ღირს 1 ევროს ფასი 3.10 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.98 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detergia. Adrenalina.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტო და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7.99 თეთრი. მაკარონი 4.99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამჯერად უკვე ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე მოგაწოდით ინფორმაციას. ხვალ 21 მაისს ხუთ შაბათს დასავლეთ საქართველოში წვიმასალოდებიან ისევ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მესტიაში 14 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 15, ფოცსა და ბათუმში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 19 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმასთან ერთად ტემპერატურა ახალციხეში 16 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 17, წყინვალში 18. გორი გათბება 21 გრადუსამდე, თელავსა და რუსთავში კი 22 გრადუსი გველის. დედაქალაქის მასშტაბით წვიმა და პლუს 20 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: გაზაფხულისა და ავტორადიოს განწყობა სინთეზშია.
1: ავტორადიო.
3: გვისმინე ყველგან და ყოველთვის.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
0: 2

0: საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: 19:32 წუთზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვეულებრივ ამ ბრამ დროს გადაცნობთ სპორტის სიახლეებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას 25 მაისს დაიწყებს. ზაფხულის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში ჩვენი გუნდი ორ შეხვედრას გამართავს 2 ივნისს რუმინეთის ნაკრების წინააღმდეგ და რომელთან სხვადასხვა სამთამაში გურამ ტაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს, ხოლო 5 ივნისს ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული ნაკრები იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილი სანიელმა 26 ფეხბურთელი გამოიძახა, მათ შორის ერთი დებიუტანტიც ყავს ნიდერლანდური კლუბის ექსელსიორის 22 წლის ნახევარმცველი ირაკლი ეგოიანი. მოდით გაგაცნობთ თლიანად ჩვენს შემადგენლობას. მეკარეები გიორგი მამარდაშვილი, ლუკა გუგეშაშვილი და დავით კერესელიძე. მცველები გურამ ტაშია, ლუკა ჩოშვილი, საბა გოგლიჩიძე, ლაშა დვალი, ლუკა გადრანი.

0: ილია ბერიაშვილი, ირაკლი აზაროვი, ივა გელაშვილი, საბა ხარებაშვილი, რაც შეეხება ნახევარდასვას და თავდასხმას, ოთარ კიტეიშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე, გიორგი ქოჩორაშვილი, აზორ მექვაბიშვილი, ნიკა გაგნიძე, ირაკლი ეგოიანი, გიზი მამაგეიშვილი, საბა ლობჟანიძე, ზურიკო დავითაშვილი, გიორგი კვერნაძე, ბუდუზივზივაძე, გიორგი მიქაუტაძე, გიორგი ქვილითაია და რა თქმა უნდა ხოიჩა კვარაცხელია. წარმატება ჩვენს ბიჭებს და ორივე თამაში გამარჯვებას უსურვებთ.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: იტალიური გამოცემის კალჩო მერკატოს ცნობით მილანს იუვენტუსის 26 წლის სერბი თავდამსხმელის დუშან ვლაჰოვიჩის დამატებას ორ ტურინელთან შემტევი ამ ზაფხულს თავისუფალი აგენტი ხდება და როსონერში გადაბარგება სრულიად უსასყიდლოდ შეეძლება. ვლაჰოვიჩს ჩემპიონთა ლიგაზე ასპარეზობას სურს, რაც სერია ას ბოლოს ტურის წინ მილანელებისთვის ძალიან რეალურ მიზანი ჩანს. რაც შეეხება იუვენტუსს, ამ საწადლის მიღწევა წელს ძალიან გაუჭირდებათ, რადგან სწორედ მილანს ან რომას წაფორთხიალება სჭირდება, ასე ვთქვათ, თავად კი გასვლა თანაქალაქელ ტორინოს უნდა სძლიონ. დუშანი მიმდინარე სეზონში ბევრი ტრავმა ჰქონდა, ამის გამო მან ჯამში მხოლოდ 18 შეხვედრა გამართა, რომელშიც 5 გოლი გაიტანა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ჟოზე მაურინიოს, რომელიც მომდევნო სეზონისთვის რეალის მთავარი მწვრთნელის პოსტს უბრუნდება, სამეფო გუნდში სპორტინგის 26 წლის დანიელი კაპიტნის მორტენ ჰიუმლანდის მიყვანა სურს. გამოცდილი შუახაზლი, რომელიც ქართველი გიორგი ქოჯორაშვილის ერთ-ერთი კონკურენტია მსოფლიო გრანდების ყურადღების ცენტრში, და დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ამ ზაფხულს სათამაშო კლუბს შეიცვლის. დანიელს ლისაბონელებთან კონტრაქტი 2028 წლამდე აკავშირებს და მის სატრანსფერო ღირებულებად 45 მილიონი ევროს ახლდება. ჰიუმლანდმა მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 24 შეხვედრა ჩაატარა, სადაც 3 გოლი შეაგდო და 6 ასისტიც მიითვალა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ვცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევა საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: რეკლამა.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. Parabara pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam

0: კიდევ ერთხელ მოგაშველებთ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში, იმისათვის რომ ვიყოთ ინფორმირებული და ჩვენი ფინანსური ოპერაციები წარმატებით განვახორციელოთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე გვაქვს საუბარი, რომელიც ასე გამოიყურება დღეისათვის ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: 14 საათი და 45 წუთია უკვე საქართველოში. კიდევ ერთხელ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია საწავის ფაზებზე, რომელსაც დავეხმართ ბენზინგასამართ სადგურებზე მისვლისას და ჩვენ საკუთარი ავტომობილების ავსში საწავის ჩასხმის დროს. მე მოგახსენებთ სხვადასხვა შემოთავაზების შესახებ. მოდით დავწყოთ რომპეტროლით, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ხოლო. ევროდიზელის ღირებულება შეადგენს 4 ლარსა და 27 თეთრს. ლუკოილის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3 ლარი და 53, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ. გადავინაცვლოთ ცოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე, სადაც სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 75 თეთრია, ევრორეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი ღირს, ევროდიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. მე მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს უკვე 15 მაისის შემდეგ დღეს განხილული ფასები იგივე რჩება, ანუ გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში ფასის არ წკრება და არც მატება შეინიშნება და მოკლედ ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. რა შეეხება შემდეგ საათს, ასევე შემოგიერთებით პირველი 30 წუთის განმავლობაში, რაც ჩემი თქვენი განკარგულების ქვეშ იქნება და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე გავამახვილებთ ყურადღებას, ასე რომ არსად წახვიდეთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 14 საათი და 57 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან

0: ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezertili.gz-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა trezertili.gz-თან ერთად იწყება.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის: ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7.99 თეთრი. მაკარონი 4.99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე

0: ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მაშასე 21 მაისის ანუ ხუთშაბათის სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. დღევანდელი მზიანი და თბილი ამინდის მიუხედავად ხვალ ისევ წვიმას უნდა ველოდოთ დედაბუნებისგან. რამე თუ დასავლეთ საქართველოსში წვიმის ფონზე ტემპერატურაც შედარებით დაიკლებს, ვიდრე დღეს ფიქსირდება, მათ შორის მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება აქ. ოზურგეთში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოცსა და ბათუმში 18 გრადუსი ველოდებით, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმა და ტემპერატურა გველოდება ასეთი: ახალციხეში 16, ბორჯომში 17, ცხინვალში 18, გორში 21, თელავსა და რუსთავში 22 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით წვიმა და პლუს 20 გრადუსი გველის. აი ასეთია წვიმიანი მაისის ამბავი 2026 წლისთვის. თუმცა ადამიანი მაინც იმედით ცოცხლობს და ველოდები შედარებით უფრო მზიან და თბილ, ცოტა შედარებით მშრალ დღეებს. რა თქმა უნდა, იმედი ცოცხლობს და იმედის გარეშე ადამიანი უბრალოდ ვერც არ მოგვიდგენია. შესაბამისად ფარხმალს ნუდავყრით, ველოდოთ კარგ გამოდარებას დედაბუნებისგან, მზესთან მეგობრობას, რომელიც ასევე უმნიშვნელოვანესი რამ არის სამყაროში, და რა თქმა უნდა ავტორადიოსთან ერთად მოძრაობას სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ნებისმიერი ამინდის შექმნა ჩვენთან შეგიძლიათ საკუთარი თავისთვის და რა თქმა უნდა ნებისმიერი გემოვნების დაკმაყოფილება როგორც წესი. მე მინდა დაგემშვიდობოთ საუკეთესო სურვილებით პარასკევამდე, რადგან პარასკევის დილის 9 საათიდან ისევ ჩვენს განკარგულებაში იქნება რამდენიმე საათი, რომელსაც ძალიან მოუხდელდებით და ვუპატრონებთ. ამჯერად კი ხატიას უნდა გადავულოცოთ არენა და ესტაფეტა იმისათვის, რომ თქვენი დღევანდელი საღამოს განწყობა იყოს შენარჩუნებული და კიდევ უფრო ამახლებული. ასე რომ დრავით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.

0: და 11 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: ტეტესეპტი.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტი.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მსახრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Well, hello beautiful. You must be Harvey Squeeze.
2: And you are beautiful.
1: Well, you look nervous. Is it the scars?
2: You want to know how I got them?

Супергმერული ფილმების გაგონებაზე ალბათ პირველი ჰიტ ლეჯერი და შესაბამისად ჯოკერი გვახსენდება. ფილმის სახელწოდებით The Dark Knight არის 2008 წლის ნამუშევარი, რომლის რეჟისორია კრისტოფერ ნოლანი. სცენარი რეჟისორმა თავის ძმასთან, ჯონათან ნოლანთან ერთად დაწერა. ფილმი დაფუძნებულია DC კომიქსის პერსონაჟ ბეტმენზე და წარმოადგენს Batman Begins-ის გაგრძელებას, ასევე ბნელი რაინდის ტრილოგიის მეორე ნაწილს. Warner Brothers Pictures-მა Batman Begins-ის დიდი წარმატების შემდეგ Batman-ის ახალი ფილმების სერიის გაგრძელებას უმაღლესი პრიორიტეტი მიანიჭა. რეჟისორმა კრისტოფერ ნოლანმა და Batman Begins-ის თანასცენარისტმა Dave Goyer-მა სიუჟეტის ძირითადი იდეები შეიმუშავეს და Harvey Dent-ი ცენტრალურ პერსონაჟად აქციეს, რომელიც Batman-სა და Joker-ს შორის დაპირისპირების შუაგულში აღმოჩნდება. სცენარის დაწერისას კრისტოფერ და ჯონათან ნოლანები შთაგონებულები იყვნენ 1980-იანი წლების DC კომიქსის Batman-ის კომიქსებითა და კლასიკური კრიმინალური დრამებით. მათი მიზანი იყო Batman Begins-ში შექმნილი რეალისტური და უფრო მიწიერი ატმოსფეროს გაგრძელება. ფილმის გადაღებები 2007 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე მიმდინარეობდა. $185 მილიონის ბიუჯეტით პროექტი გადაიღეს ჩიკაგოსა და ჰონგ-კონგში, აშენებულ სპეციალურ დეკორაციებზე. The Dark Knight გახდა პირველი მსხვილ ბიუჯეტიანი მხატვრული ფილმი, რომლის მნიშვნელოვანი სცენები მაღალი გარჩევადობის IMAX კამერებით გადაიღეს. კრისტოფერ ნოლანი მაქსიმალურად ერიდებოდა კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებას და უპირატესობას რეალურ ტრიუკებს ანიჭებდა. სწორედ ამიტომ ფილმში ნამდვილი 18 ბორბლიანი სატვირთო გადაატრიალეს და მთელი ქარხნის აფეთქების სცენა პრაქტიკული ეფექტებით გადაიღეს.

0: ფილმის მარკეტინგი გამოირჩეოდა ინოვაციური ვირუსული კამპანიით, რომელიც თავიდან მიმართული იყო კრიტიკის საპასუხოდ ჰით ლეჯერის ჯოკერის როლზე არჩევასთან დაკავშირებით. ბევრს ეჭვიეპარებოდა, რომ ის არ იყო სწორი არჩევანი ამ პერსონაჟისათვის, თუმცა 2008 წლის იანვარში ჰით ლეჯერი ტრაგიკულად გარდაიცვალა მედიკამენტების შემთხვევითი ზედოზირების შედეგად, რამაც მისი შესრულების მიმართ მედიისა და საზოგადოების ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ The Dark Knight-მა მოიპოვა უდიდესი აღიარება თემების, ვიზუალური სტილისა და მსახიობების შესრულების გამო, განსაკუთრებით ლეჯერის, რომლის როლმაც უდიდესი აღფრთოვანება გამოიწვია. მისი შესრულებისთვის გარდაცვალების შემდეგ მიიღო არაერთი უმაღლესი ჯილდო, მათ შორის ოსკარი, ბაფტა, ოქროს გლობუსი. ოქროს გლობუსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიაში. ამით The Dark Knight გახდა პირველი კომიქსზე დაფუძნებული ფილმი, რომელმაც მნიშვნელოვანი სამსახიობო ჯილდოები მოიპოვა. გახდა 2008 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი, იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში და იმ პერიოდის ყველაზე წარმატებული სუპერგმირული კინოპროექტი.
1: სინემა კონცა გადაბაძესთან ერთად.

15 საათი 40 წუთი საქართველოში 20 მაისის დღის რომელიც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანის ცხოვრებაში ჩაიწერება მნიშვნელოვან თარიღად გილოცავთ ყველას ვინც დღეს სკოლის დიდებული პერიოდი დაასრულეთ სკოლა დაასრულეთ და ახალ ეტაპში გადააბიჯეთ რომელიც მე იმედი მაქვს და გისურვებთ რომ იყოს ძალიან ძალიან წარმატებული სწორედ ისეთი როგორც თქვენ საუკეთესო ჩანაფიქში და მიზნებში წარმოგიდგენიათ და ხატავთ ამ ყველაფერს შეისხას და ეფრთები რაც ეხება ჩვენს ურთიერთობას შევხვდებით ერთმანეთს არა ერთხელ ღამისათამდე ჩვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციით და საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე. ცნობა, რომელსაც მოგაცდით მომდევნო საათის 20 წუთზე გახლავთ ცნობა ამინდის შესახებ, მანამდე კი მუსიკით ისიამოვნეთ.

0: Let me go.
1: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იამზე.
4: ხო გოგო,
5: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
1: ქერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
8: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150 000-ად.

0: და წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მე-5 ან მე-6 სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარაზეთ. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა მწყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიათ და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. 1 2 3

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ TreCertilegize. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilegize-თან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank Certilegi. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50-50.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და

0: წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს. აქტუალური

0: თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

16 საათი 23 წუთი შესრულდა საქართველოში. მე ცნობა ამინდის შესახებ უნდა წარმოგიდგინოთ. მართალია დღეს არაჩვეულებრივი ამინდი გვაქვს თბილისში, ასია და ასია პრინციპში მთელ საქართველოში, თუმცა ხვალიდან კვლავ იცვლება კლიმატური პირობები, ისევ წვიმა ელოდება ჩვენს ქვეყანას, მათ შორის დასავლეთ საქართველოს, სადაც ტემპერატურის ნიშნულები შემდეგნაირად გადანაწილდება: მესტიაში ამოსალოდნელი 14 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 15-18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთსა და ბათუმში 19 გრადუსი სითბო ელოდება, სოხუმს

0: მახვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურას რაც შეეხება ახალციხეში 16, ბორჯომში 17, ცხინვალში 18, გორში 21, ხოლო თელოსა და რუსთავში 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა უტოლდება 26 გრადუს, წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე, ასევე დედაქალაქში ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 20 გრადუსამდე აიწევს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. Упро да упро მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით. ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60

0: სალონის ჰაერის ფილტრებზე, ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე, ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით ამჯერად 16 საათზე და 33 წუთზე საღამოშიდობის გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. გამოცემა Team Talk-ის ინფორმაციით, Chelsea-ს ახალ მთავარ მწვრთნელ ხაბი ალონსოს გუნდში ახალი მეკარის მიყვანას უსურდა. კლუბი ამ პოზიციაზე ერთბაშად 7 კიპერს განიხილავს. ლონდონელთა სიაში Michael Manio, Jordan Pickford, Bart Verbruggen, Robin Roofsy, Diego Costa, Marco არნეზეკი და მაიკ პენდერსი მოხდნენ. უკვე დაიწერა იმის შესახებ, რომ არისტოკრატი და ფავორიტი მილანის ამჟამინდელი კაპიტანი მაიკლ მენიოა. თუმცა თავის მხრივ მილანი, რომელმაც თავის მეკარეს კონტრაქტი ახლახან გაუხანგრძლივა, ფრანგის გაშვებას საერთოდაც არ აპირებს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: როგორც წინა გამოშვებაში გამცნეთ, ივნისში რუმინეთთან და ბაჰრეინთან გასამართი ამხანაგური მატჩებისთვის დღეს საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილისანიოლმა შემადგენლობა უკვე დაასახელა, სადაც ერთი დებიუტანტი ყავს, ნიდერლანდური ექსელსიორის 22 წლის ნახევარმცველი ირაკლი ეგოიანი. ირაკლის აქამდე ჩვენს ახალგაზრდულ ნაკრებში ჰქონდა ნათამაშები და მან სომხეთის ერულ ნაკრებში ასპარეზობაზე უარი ორჯერ თქვა. ის ჯვაროსანთა რიგებში სადებიუტო გამოძახება სოციალურ ქსელში ემოციურად გამოეხმაურა და დაწერა: ოცნებები ხდება. ინფორმაციისთვის, ნიდერლანდების ერედივიზიონის უკვე

0: დასრულებულ შეხვედრაში ეგოიანმა 31 შეხვედრაში 5 გოლი და 2 ასისტი მიითვალა. ის გადაგვჩენია წარმატებები უსურვოთ ნაკრების ახალწოლს და ბევრი სპორტული მიღწევა. განვაგრძოთ კვლავ ფეხბურთით. ინგლისის ჩემპიონი კვლავ არა ინგლისელი მწვრთნელის გაწვრთნილი გუნდი გახდა. წლევანდელი პრემიერ ლიგა არსენალს ესპანელმა მიკელ არტეტა მოაგებინა. ინგლისელ მწვრთნელებს ინგლისის პრემიერ ლიგა 1992 წლის შემდეგ არ მოუგიათ. შოტლანდიელ ალექს ფერგუსონს 13 ტიტული აქვს, ესპანელ პეპ გვარდიოლას 6, პორტუგალიელ ჟოზე მოურინიოს და ფრანგ არსენ ვენგერს კი 3-3. პრემიერ ლიგის სხვა გამარჯვებულნი არიან იტალიელები კარლო ანჩელოტი, ანტონიო კონტე, რობერტო მანჩინი და კლაუდიო რანიერი. ჩილელი მანუელ პელეგრინიც გახდათ, ესე იგი ინგლისური კლუბის მწვრთნელი, და შოტლანდიელი კენი დაგლაში, გერმანელი იურგენ კლოპი და ნიდერლანდელი არნე სლოტი. ბოლოს ინგლისელმა ფეხბურთელმა ინგლისის პირველობა 1991-92 წლებში მოიგო. ინგლისელმა მწვრთნელმა უბრალოდ პრემიერ ლიგის დაარსებამდე ბოლო სეზონში. ჰოვარდ უილკინსონმა თასი ლიდს იუნაიტედთან ერთად ასწია.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: სოფლიო სპორტული პრესა კი აქტიურად წერს, რომ ბენფიკას ამჟამინდელი თავკაცი ჟოზე მოურინიო რეალში ბრუნდება და ეს ამბავი მომავალ კვირაში ოფიციალურად გამოცხადდება. ლისაბონურმა გუნდმა კი უკვე მისი შემცვლელის ძიება დაიწყო და არწივებს ორი მთავარი კანდიდატიც ყავთ უკვე. Sky Sports-ის ცნობით, პირველი სპორტინგისა და Manchester United-ის ყოფილი დამრიგებელი რუბენ ამორიმია, მეორე კი პრემიერ ლიგის ფულემში ამჟამადაც მომიშავე მარკო სილვა. შეგასწრებთ, რომ ბენფიკამ პორტუგალიის ჩემპიონატში სამი ადგილი დაიკავა და მომავალ სეზონში ევროპის ლიგაზე იასპარეზებს. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რადომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანთია. თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარი, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-2-90-40-00.
5: ფასდა კლება კარფურში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი. მაკარონი 4,99 ლარი. 20%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გიზიარებთ ამჯერად საწოვის ფასებზე ლუკოილის გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს გადავავლებ. თვალს დავიწყებ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ლარი, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, სუპერსაკ 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმ 3 ლარი და 79 თეთრი ჩაასხამთ, ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. რომპეტროლში ლიტრი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. და ბოლოს ვისოლის ტარიფები მოვისმინოთ. სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63, ევროდიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი.

4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები, როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ კივილებზე, დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის, რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან, რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს. 4 შაბათ საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მომიხოთ ისე მაინც ვერ არის, ვერ არის ერთი ჭიქა გავს კარვის ფერი ღვინი გაიღვიძე გიტარა ღამე იცვლება დილით წავიდა, წავიდა კიდევ ბევრჯერ წავიდა მოვიდა, მოვიდა

0: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური, ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშაოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT.gg.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი, მაკარონი 4,99 ლარი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.

საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე

0: გაგზავნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ცნობას მოსალოდნე ლამინძე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ კვლავ იცვლება კლიმატური პირობები ჩვენს ქვეყანაში, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით და დაიკლებს ტემპერატურაც, მათ შორის დასავლეთ საქართველოში, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში 14 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 15, 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფლოტსა და ბათუმში, 19 კი ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში. გაწვიმდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს ახალციხეში, ბორჯომში 17, ცხინვალში 18 გრადუსია, ნავარაუდევი გორში 21, თელავსა და რუსთავში კი 22. წვიმა ელოდება ასევე ხვალ თბილის დედაქალაქში, 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა.

0: კი დედაქალაქში 26 გრადუსი ციტბო ფიქსირდება. წინ მუსიკასთან ერთად გელოდებათ გადაცემა Beauty Line-ი ყოველას ვისაც საკუთარ თავზე, საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვა გიყვართ, საათის ბოლოს გადავამოწმოთ ვალუტის კურსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 17 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილი ჯი

0: ჯავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი

0: 5G-ული მიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gg.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
6: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დიდი ხანია ის დრო წარსულს ჩაბარდა, როდესაც სახის მოვლისთვის მისი დაბანა და მკვებავის საცხი დატენიანება იყო საკმარისი. თუ სახის კანზე ზრუნვა თქვენთვის პრიორიტეტია, მაშინ აუცილებლად გეცოდინებათ შრატების, იგივე სერუმების შესახებ. და მაინც რა არის სახის შრატი და რამდენად აუცილებელია მისი ჩართვა სახის მოვლის რუტინაში. ზოგიერთის აზრით, ეს უკანასკნელი კოსმეტიკური ინდუსტრიის მორიგი მარკეტინგული ხრიკია და მის საქმეს ჩვენს მოთხოვნებზე მორგებული საცხების შესანიშნავად ითავსებენ. პირველ რიგში სწორედ ამ თეორიის კონტრარგუმენტზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. შრატში მოლეკულები უფრო მცირე ზომისაა ვიდრე საცხში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში ბიოელემენტებისა და აქტიური ნივთიერებების უფრო მაღალი კონცენტრაცია, რომლებიც კანის ღრმა ფენაში, დერმაში აღწევს. კრემი კი კანის ზედაპირზე ეპიდერმისზე რჩება, რადგან ის უფრო კონცენტრირებული ემულსიისგან შედგება. კრემებს უმთავრესად დამატენიანებელი ფუნქცია აქვს და მათში უფრო მაღალია ცხიმიანი, ნაკლებ წყლიანი კომპონენტების წილი, რომელთა ასათვისებლად მეტი დროა საჭირო. ამიტომ კრემი უფრო მკვრივია, შრატი კი თხევადი და მსუბუქი. იდეალური ეფექტი შრატისა და

საცხის კომბინირებული გამოყენებით მიიღწევა. სახის ემულსიები, ასე ვთქვათ, იქმნება ჩვენი უფრო კონკრეტული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და ემსახურება უფრო ხშირად ერთი პრობლემის აღმოფხვრას. შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალ კონცენტრირებული კოქტეილია. იმის მიხედვით, რომელ ნივთიერებას შეიცავს, ჰიალურონის მჟავას, რეტინოლს, ამინომჟავებს თუ ვიტამინებს, ის მიზანმიმართულად აგვარებს კანის ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა პიგმენტური ლაქები, აკნე, ნაოჭები და უზრუნველყოფს მის სუფთა თანაბარ ელფერს. კვლევების თანახმად, შრატი საუკეთესო საშუალებაა კანის ნაადრევი დაბერების პრევენციისთვის. კანის მოთხოვნების შესაბამისად, შეგიძლიათ სხვადასხვა შრატის კომბინაცია გამოიყენოთ. თუ აკნე ან აკნესადმი მიდრეკილი კანი გაქვთ, გამოიყენეთ შრატი სალიცილისა და ნიაცინამიდის მჟავას შემცველობით. ანტიასაკოპრივი შრატი უნდა შეიცავდეს რეტინოლის მჟავას,

0: პეპტიდებსა და გლიკოლის მჟავას. ისინი ხელს უწყობენ ბუნებრივი ბარიერის აღდგენას და სიმკვრივეს ძენენ კანს. პიგმენტური ლაქების დროს საუკეთესოა C ვიტამინის შემცველი შრატი. ის ათანაბრებს სიგლუვეს მატებს და თავისუფალი რადიკალებისგან იცავს კანს. ამასთან საუკეთესოა პიგმენტური ლაქების პრევენციისთვის, რადგან ხელს უშლის მელანინის ჭარბ სინთეზს. ნაოჭებთან საბრძოლველად საუკეთესოა შრატი C ვიტამინის, რეტინოლის, ალფა და ბეტა ჰიდროქსიმჟავების და ჰიალურონის მჟავას შემცველობით. ფართო ფორებისთვის არჩევანი შეაჩერეთ შრატზე, რომელიც ნიაცინამიდის მჟავას შეიცავს. მოშვებულ კანს ძალიან უხდება შრატი C ვიტამინითა და ჰიალურონის მჟავით. მშრალი კანისთვის იდეალურია ჰიალურონის მჟავას და ალოე ვერას შემცველი შრატი. აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მხოლოდ დღის შრატები. ისინი უმთავრესად ანტიოქსიდანტურ ვიტამინებს შეიცავს, მაგალითად C-სა და E-ს, რომლებიც კანს დაბინძურებისა და ულტრაისფერის სხივების უარყოფითი ზემოქმედებისგან იცავს. შრატი, რომლის შემადგენლობაში შედის ანტიასაკობრივი ნივთიერებები, მაგალითად რეტინოლი, AHA და BHA მჟავები, უმჯობესია ძილის წინ დაიტანოთ, რადგან ეს ნივთიერებები ზრდის კანის მგრძნობელობას სინათლის მიმართ. რაც შეეხება სერუმის წასმის წესს, რუტინაში ეს საფეხური სახის გაწმენდისა და ტონირების შემდგომ, დამატენიანებელი საცხის წასმამდე უნდა ჩასვათ. რადგან შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალკონცენტრირებული კოქტეილია, მაქსიმუმ 3-4 წვეთი სავსებით საკმარისია. კიდევ ერთი რჩევა, საწვეთურ სახეზე ნუმიიდებთ. ასე შეიძლება შრატში ბაქტერიები გაჩნდეს, გადმოიტანეთ საჭირო რაოდენობა ხელისგულზე და გადაინაწილეთ მთელ სახეზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმამ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: Litokoli. Როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500 05 85 19 Litokoli ბრენდი რომელსაც

0: ბიენდობიან.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
0: ახართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-18-13-85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-სა და 1-ზე.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: გამარჯობათ, ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს მედიცინაზე სასაუბროთ, ჯანმრთელობაზე სასაუბროთ, უფრო კონკრეტულად და ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ ჩვენ ხვდით ერთმანეთს. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ რევმატიულ დაავადებებზე, რომელიც შესაძლოა ერთჩვენიერ დღეს ნებისმიერი ჩვენგანის ცხოვრების ნაწილი გახდეს. შეიძლება ეს პირადად არ შეგვეხოს ჩვენ, მაგრამ შეგვეხოს ჩვენთვის ძვირფას და ახლობელ ადამიანს. მოკლედ, ამ თემაზე ცნობადობის ამაღლება არის უმნიშვნელოვანესი ერთი, იმიტომ რომ ინფორმაცია ძალიან ბევრია სოციალურ ქსელში, სხვადასხვა ფორუმებზე, მედიების საშუალებით, მაგრამ რეალური პასუხები, რომელსაც პროფესიონალი ექიმისგან მოვისმენთ, არის ძალიან ცოტა. ერთი, იმიტომ რომ ამ თემით დაინტერესება ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს, და მეორე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ ინფორმაცია არა, ვთქვათ, სხვადასხვა წყაროების დახმარებით, რომლებიც ხშირად აცდენილნი არიან რეალობას, არამედ ექიმისგან, რომელიც უშუალოდ არის შემხებლობაში ამ დაავადებებთან, რომელსაც ქვია რევმატიული დაავადებები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმის არსებობს, სხვადასხვა მიმდინარეობის სიმძიმის და მათი მკურნალობა ერთმანეთისგან ცხადია განსხვავდება. ის, რაც ამ თემაზე უნდა ვიცოდეთ, ძალიან ვრცელ დროს მოითხოვს, მაგრამ ძირითად კითხვებზე პასუხს ვფიქრობ რომ მივიღებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან.

0: ერთად, რომელსაც დიდი სიამოვნებით მივესალმები, ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი. ყავს სტუმრად. მოგესალმებით, ლელა, დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. მოგესალმებით.
1: მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ, რომ მოხვედით. აი, რევმატიზმი ეს სიტყვა ღერს ძალიან ხშირად ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა შეიძლება აბსოლუტურად არ ასახავს იმას, რასაც გულისხმობს თავად პაციენტი, როდესაც ამ ტერმინს იყენებს. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ეს ტერმინი მედიცინაში, რამდენად სწორად არის გამოყენებული, რა იგულისხმება მის ქვეშ, რა ტიპის დაავადებებს შეიძლება აერთიანებდეს ეს ტერმინი და ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებების შესახებ რა უნდა ვიცოდეთ, რაც მნიშვნელოვანია თუნდაც ჩვენთვის არასამედიცინო თემის მქონე, განათლების მქონე ადამიანებისთვის, ვისაც ჯერ არ ქონია შეხება ამ ტიპის დიაგნოზებთან.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სწორი აქცენტისთვის, იმიტომ რომ საქართველოში განსაკუთრებით ალბათ რევმატოლოგიაზე და რევმატოლოგიურ დაავადებებზე საუბარი ზუსტად ამ ტერმინის განმარტებით უნდა დავიწყოთ. რევმატიზმი, რევმატიულობა, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში ძალიან აქტიურად ჟღერს. მართლაც რას ნიშნავს რევმატიზმი და საიდან მოვიდა ეს ტერმინი? რევმატიზმი ცალსახად მინდა აღვნიშნო, რომ კონკრეტულს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არ არის დიაგნოზი, ეს არ არის რომელიმე დაავადების დასახელება და უფრო მეტიც, თანამედროვე მედიცინა ამ ტერმინს არც ცნობს და არც აღიარებს. მაშინ მართლაც საიდან გაჩნდა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად გვესმის. ეს ამბავი სათავეს იღებს ცოტა უფრო შორეული წარსულიდან, კერძოდ საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ზუსტად პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებშია ძალიან აქტიური ამ ტერმინის გამოყენება. იმ დროს სიტყვა რევმატიზმი გამოიყენებოდა ალტერნატიულ დასახელებად, სინონიმად, ერთი კონკრეტული რევმატოლოგიური დაავადებისა, რომელსაც რეალურად ჰქვია რევმატული ცხელება. აი, ზუსტად ეს არის ის ცნობილი სიმპტომატიკის მატარებელი დაავადება, რომელიც ყველას გვსმენია, რომელიც იწყება ეგრეთ წოდებული გლანდებიდან, შემდეგ ვრცელდება სახსრებზე, იწვევს მფრინავართრიც და ასე შემდეგ. თუმცა ნახეთ, თვითონ დაავადების დასახელებას რომ დავუკვირდეთ, ხო, ჰქვია რევმატული ცხელება, ანუ ეს არის ცხელებით ტემპერატურული რეაქციით მიმდინარე მწვავე სიმპტომატიკის მქონე დაავადება. ეს ვერ იქნება ის სახსროვანი სინდრომი, რომელიც პერიოდულად მწვავდება და ხანდახან საერთოდ არ გვაწუხებს და ასე შემდეგ. თუმცა პაციენტები ძირითადად ზუსტად ასეთი სახსროვანი ჩივილების აღსაწერად იყენებენ ხოლმე სიტყვას რევმატიზმს და აქედან გამომდინარე რევმატული ცხელება არ არის ის დიაგნოზი, რომელიც შემთხვევათა 99%-ში დგას სახსროვანი ჩივილების უკან. როგორც წესი, ჩვენ სხვა დიაგნოზებს ვუდასტურებთ ხოლმე ესეთ პაციენტებს. თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ერთი და იგივე სიმპტომის სახსრის ტკივილის უკან შეიძლება იდგეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა რევმატოლოგიური დაავადება, დაწყებული ვთქვათ ასაკთან შეჭიდული ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებებით, როგორც არის ოსტეოართრიტი, გაგრძელებული ნამდვილი ანთებითი რევმატული დაავადებებით, როგორც არის ვთქვათ ფსორიაზული ართრიტი, რევმატოიდული ართრიტი და ასე შემდეგ, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ თითოეული მათგანი და სწორად დავარქვათ სახსროვან სინდრომს თავისი სახელი და შესაბამისად ვმართოთ, აღარ გვჭირდება ისეთი ეგრეთ წოდებული ქოლგა ტერმინის გამოყენება, რომელიც არის რევმატიზმი, რომელიც თან გულისხმობს ნებისმიერ სახსროვან დაზიანებას და თან არ გულისხმობს არაფერს კონკრეტულს. ამიტომ რაც დრო გადის, თუ ნელ-ნელა ჩვენ ამ ტერმინის ხმარებას თავს დავანებებთ და ამოვიღებთ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან, მით უკეთესი იქნება და აქვე მინდა პატარა თხოვნით მივმართო ჩვენს პაციენტებს, რომლებიც მიმართავენ რევმატოლოგებს ან ორთოპედებს ან ტრავმატოლოგებს, იმიტომ რომ ძირითადად სახსროვანი პათოლოგიების მქონე პაციენტები ამ სპეციალისტებთან ნაწილდებიან. ნუ დაარქმევთ თქვენს სახსროვან სინდრომს სახელს თქვენ თვითონ, ნუ გადაწყვეტთ, რომ ხართ რევმატიულები, რომ გაწუხებთ რევმატიზმები, უბრალოდ თქვენი სიტყვებით აღწერეთ, რა გაწუხებთ, რომელი სახსარი გტკივათ, რა გიძლიერებთ ტკივილს, რა გაძლევთ პირიქით შვებას და დაუტოვეთ ეს ექიმს, რომ სახელი მან დაარქვას თქვენს დიაგნოზს. რამე თუ რევმატიზმი ასეთი დიაგნოზი თანამედროვე კლასიფიკაციაში არ არსებობს და არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი და აუხსნელი ცნება. რაც შეეხება ზოგადად რევმატოლოგიურ დაავადებებს, როგორც უკვე ვახსენე, ძალიან ბევრი დაავადება რევმატოლოგიაში. ნაწილი მათგანი არის ასაკობრივი ცვეთითი დეგენერაციული ცვლილებები, მეორე დიდი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არის ჭეშმარიტად აუტოიმუნური ანთებითი დაავადებები, რომელიც ნებისმიერ ასაკობრივ კატეგორიაში შეიძლება განვითარდეს და აქ მნიშვნელობა არ აქვს პაციენტი, ვთქვათ, ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ პედიატრიული ასაკის არის თუ ვთქვათ 50 წელს გადაცილებულია. ეს არის ის დაავადებები, რომლებსაც ჭირდება მუდმივად მედიკამენტოზური მართვა და რეგულირება ანთებისა, იმისათვის რომ ჩვენ დავიცვათ სახსრები შემდგომი დაზიანებისგან, მეორადი დეფორმაციებისგან და სხვა ორგანოების

0: დაზიანებისგან, იმიტომ რომ რევმატულ დაავადებებს ასევე ახასიათებს სახსრების გარდა სხვა ბევრი სამიზნე ორგანოს დაზიანებაც.
1: სახსრების ტკივილზე ვიდაკითხოთ, როგორც ექიმთან მიმართვიანობის პირველ ნიშანზე, განსაკუთრებით ვთქვათ იმ ტიპის პაციენტებში, რომლებიც ასევე ვერ აკავშირებენ ერთმანეთს, რა საიდან შეიძლება იყოს წამოსული პრობლემა და პირველი, რასაც ისინი აბრალებენ, ეს არის სიცივით გამოწვეული სახსრების ტკივილი, სიცივემ გამირთულა მე, ამიტომ ტკივა. რამდენად რეალურია ეს კავშირი სახსრების ტკივილსა და სიცივეს შორის და მართლაც მითის დონეზეა ეს, თუ მართლაც რაღაც კავშირი აქვს ამას რეალობასთან და მედიცინაც რაღაც ახსნას აძლევს ამ ყველაფერს?
0: სიცივე მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ფაქტორია და მას გარკვეული როლი მართლაც უკავია სახსრობა პათოლოგიებში, თუმცა ის ვერ იქნება ვერასოდეს ცალსახად გამომწვევი რომელიმე კონკრეტული დიაგნოზისა. სიცივესაც ჭირდება განმარტება, ესე ვთქვათ, რას გულისხმობთ სიცივეში. თუ ჩვენ გულისხმობთ, ვთქვათ, ზოგადად ამინდის გაუარესებას, გარემოში დაბალ ტემპერატურას და ამაზე სახსრების მტკივნეულობას, რაც ახასიათებს ზოგიერთ ადამიანს, ეს შეიძლება საერთოდ არც იყოს დაავადება, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რაც მეცნიერულად დადასტურებულია, რომლებიც მგრძნობიარენი არიან ატმოსფერული წნევის ცვლილებაზე. და როდესაც ვთქვათ, ჩვენ ამინდი მკვეთრად იცვლება, ეს ზუსტად ატმოსფერული წნევის ცვლილებით არის განპირობებული და ამაზე ვიღაცას შეიძლება ახასიათებდეს ინდივიდუალური რეაქცია და კონდეს სახსრების ტკივილი. თუ ეს არის მსუბუქი დისკომფორტი, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მკვეთრად არზღუდავს ადამიანს და ამინდის ისევ გაუმჯობესებასთან ერთად თვითლიმიტირებადია და ალაგდება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვსაუბრობთ დაავადების არსებობაზე, უბრალოდ ამ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ ეს არის მისი ინდივიდუალური რეაქცია. არსებობს სხვა კატეგორია კიდევ ადამიანებისა, ვისაც შეიძლება არასახსროვანი ტკივილით, არამედ რაღაც სხვა სიმპტომებით რეაგირებდეს ამინდის ცვლილებაზე. ვთქვათ, ზოგს შეიძლება თავი ტკივდებოდეს, ზოგს გუნებაგანწყობილება ეცვლებოდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ საერთოდ სხვა საკითხია, როდესაც ადამიანს უკვე აქვს დადასტურებულად რომელიმე რევმატოლოგიური დაავადება და ამინდის გაუარესებასთან ერთად მეტად ტკივა სახსარი. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, სიცივე უკვე განიხილება როგორც ტრიგერი, იმიტომ რომ ტკივილის აღქმა ძლიერდება სიცივეში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ცალსახად მხოლოდ სიცივე ვერ გამოიწვევს რომელიმე კონკრეტულ რევმატოლოგიურ დაავადებას. ასევე არსებობს ერთი ჯგუფი ართრიტებისა, ანუ სახსრების ანთებითი დაავადებებისა, რომლებსაც ქვიათ კრისტალური ართროპათიები. ამ შემთხვევაში ანთების საფუძველი არის რა? კონკრეტული ნივთიერება განიცდის კრისტალიზაციას, დაკრისტალდება და ეს კრისტალი შემდეგ სახსარში იწვევს ანთებით პროცესს და დაკრისტალება ხდება დაბალ ტემპერატურაზე. ანუ ეს ადამიანი თუ მოხვდება დაბალ ტემპერატურაზე, მაგალითად წვიმაში მოყვება და შეცივდება, მას შეიძლება დაეწყოს ანთებითი პროცესი რომელიმე სახსარში, იმიტომ რომ დაკრისტალდა ის კონკრეტული ნივთიერება, რაც იწვევს ხოლმე აი ამ ანთებით პროცესს. სხვათაშორის ესეთ ადამიანებს აუცილებელი არ არის გარემოში შეიცვალოს ტემპერატურა, ზაფხულში მაგალითად ცივ მდინარეში ან ზღვაში ბანაობის შემდეგაც ემართებათ ხოლმე ესეთი გამწვავებები და ეწყებათ რომელიმე სახსრის ანთებითი დაზიანება, რასაც რა თქმა უნდა შემდეგ მკურნალობა ჭირდება. თუმცა ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არასოდეს ტკივილი არ უნდა ჩაითვალოს ნორმად. თუ ადამიანს აწუხებს ტკივილი, მან აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და აუცილებლად უნდა ჩაიტაროს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა ჩაუტარდეს ფიზიკალური გასინჯვა, შემდეგ სპეციფიური კვლევები, რომ ვნახოთ რა დგას ამ ტკივილის უკან, რამდენად სერიოზულია პრობლემა და შემდეგ დაიგეგმოს როგორ ვმართოთ ტკივილი. იმიტომ რომ იმ პაციენტებსაც კი, რომლებსაც უბრალოდ ჰიპერმგრძნობელობა აქვთ ატმოსფერული წნევის ცვალებადობის მიმართ და არ აქვს სახსროვანი დაავადება, შეიძლება რიგ შემთხვევაში ტკივილის მართვის კუთხით დახმარება სჭირდებოდეთ, იმიტომ რომ იმ დღეებში მათი ცხოვრების ხარისხი მკვეთრად უარესდება.
1: კეთილი, აი ასაკზე მინდა კითხოთ, ასევე ცხოვრების წესზე და იმაზე, რა შეიძლება ასევე ტრიგერის ფუნქცია ითავსოს სხვადასხვა ტიპის რევმატოლოგიური დაავადებების გართულებების ნაწილში, ასევე აუცილებლად გვექნება კითხვა გადაღლილობით გამოწვეულ ტკივილებზე და ანთებით პროცესებზე, კვებაზე, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს ან არ იყოს კავშირში, და ძალიან გავრცელებული შეკითხვა დ-ვიტამინისა და კალციუმის ნაკლებობაზე, რომელიც აი მთავარი კითხვა ალბათ, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ფიზიკურ აქტივობებზე და დიაგნოსტიკაზე, შემდეგ უკვე მკურნალობაზე. ზოგადად რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ყველის დეპარტმენტ. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი, ყავს სტუმრად დღეს გადაცემაში.
2: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
4: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ვადა სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
8: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
3: 2 38 30 30 ავტორადიოს

0: გამოსამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-18-13-85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-1-ზე.
0: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
3: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ათაში ლელა ტაბიძესთან ერთად რევმატოლოგთან საუბრობთ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება ამიმართულებით ქონდეს, შეიძლება არც, მაგრამ სიფთხილეს თავი არ სტკივა და ამის შესახებ ინფორმაცია ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ცხადია, ყველა შემთხვევა ინდივიდუალური, ამას ყველა გადაცემის მსვლელობისას ვამბობთ და ყველა შემთხვევაში თავად ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს თქვენ რა დიაგნოსტიკის ან რა მკურნალობის სქემა მოგერგებათ, მაგრამ ზოგადი საუბრისთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ მთავარი აქცენტების დასმა არ გაგიჭირდეთ, როდესაც საქმე მივა მაგალითად ამ ტიპის დაავადებამდე. ასაკზე მიდა კითხოთ ლელაი, ასაკი და მასთან დაკავშირებული უკვე რევმატოლოგიური პრობლემები. არსებობს თუ არა ზღვარი, ვთქვათ, ბუნებრივ ცვლილებებსა და აი დაავადების ნიშნებს შორის მაგალითად, და რატო არის, რომ მაგალითად დღეს კიდე უფრო ხშირად ხდება და ხვდებით გაახალგაზრდავებას ყველა ტიპის დაავადებებთან მიმართებაში, მაგრამ თუნდაც რევმატოლოგიური დაავადებების მიმართულებით.
4: მადლობა შეკითხვისთვის. ალბათ იშვიათად მოიძებნება მედიცინაში მეორე დარგი, სადაც ასაკი და სქესიც ასეთი მნიშვნელოვანია, როგორც რევმატოლოგიაში. ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომელი ასაკიდან რა დაავადების განვითარებას უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ასეთი შავთეთრი არასოდეს არ არის ხოლმე სურათი. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს დაავადებები, რომლებიც მეტად გვხვდება 40-45 წელს გადაცილებულ ადამიანებში, და ესენი ძირითადად არის ასაკობრივ ცვლილებებთან ასოცირებული სახსროვანი სინდრომები, ეგრეთ წოდებული ცვეთითი და დეგენერაციული პათოლოგიები. ეს არის დაავადებათა ის ჯგუფი, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება ყოველას, ასე ვთქვათ, ყოველას შეგვაწუხოს, იმიტომ რომ დაახლოებით სახსარი განიცდის ისეთივე ასაკობრივ ცვლილებებს, როგორცაც ვთქვათ თმა დროსთან ერთად, და როგორც ვიცით, რომ თმის გაჭაღარავებას ვერავინ ვერ ავარიდებთ თავს, ასევე მინიმალურ სახსროვან ცვლილებებს ცვეთისა და დეგენერაციის ხარჯზე ვერავინ ვერ ავარიდებთ თავს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ოსტეოართრიტი, თუმცა ისევ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მას უფრო ართროზის სახელით იცნობენ ხოლმე, და სხვადასხვა სახსრის ართროზს შესაძლოა თავისი სახელიც ჰქონდეს. მაგალითად, ალბათ გვსმენია გონართროზი, რომელიც მუხლის სახსრის ცვეთით მდგომარეობას აღწერს, კოქსართროზი მერჯბარძაყის სახსრის ართროზს აღწერს, ოსტეოქონდროზი, რომელიც ხერხემალში მსგავს ცვლილებებს აღწერს. თუმცა რეალურად გონართროზიც, კოქსართროზიც და ოსტეოქონდროზიც არის ერთი და იგივე პროცესი, ასაკთან ასოცირებული ცვეთითი მდგომარეობას აღწერსა, რაც მეორადად პერიოდულად შეიძლება იწოდეს ანთებას და სხვა ცვლილებებს სახსარში. ეს არის ის, რაც ძალიან გავრცელებულია, რადგან მეტნაკლებად ყოველას დაემართება, და ეს არის ის, რის შესახებაც ძალიან მაღალია ცნობადობა მოსახლეობაში. შესაბამისად, აქ გვაწყდებით კიდევ ერთ სტერეოტიპს, რომ თითქოს სახსროვანი დაავადებები მხოლოდ ასაკოვან ადამიანებს უნდა ემართებოდეთ. სინამდვილეში ასაკოვან ადამიანებში უფრო ხშირია ერთი კონკრეტული ცვეთითი მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენთან რევმატოლოგიაში არსებობს ბევრი სხვა ანთებითი და აუტოიმუნური დაავადება, რომელიც პირიქით, რაც უფრო 40 წელს ქვემოთ არის ადამიანი, მით მაღალია მისი განვითარების შანსი. აუტოიმუნური დაავადებები, ეს არის ისეთი დაავადებები, როდესაც იმუნური სისტემა, რომელიც არის დამცველობითი სისტემა და წესით უნდა ებრძოდეს პათოგენებს, თქვათ ორგანიზმში შეჭრილ ვირუსებს, ბაქტერიებს, ამის ნაცვლად ანადგურებს ჯანსაღ ქსოვილებს. ართრიტების შემთხვევაში ეს არის, რა თქმა უნდა, სახსრები. და ასეთი დაავადებები ზუსტად ბევრად უფრო ხშირია ახალგაზრდებში, მათი მანიფესტაცია, პირველი გამოვლინება, ვიდრე ხანდაზმულ პაციენტებში. რასაკურველია, ვიღაცას ახლა ართრიტის დიაგნოზი 22 წლის ასაკში, რომ დაუსვამთ იმას 67 წლის ასაკშიც, ექნება ის დიაგნოზი, მაგრამ პირველი მანიფესტაცია, პირველი სიმპტომები ვლინდება ახალგაზრდა ასაკიდან. ასეთ პაციენტებში ჩვენ გვჭირდება მუდმივი მონიტორინგი და მუდმივი მკურნალობა, თუმცა ეს არ არის განაჩენი. თანამედროვე სამყაროში საბედნიეროდ ხელმისაწვდომია ისეთი მედიკამენტები, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია პაციენტს დაუბრუნდოთ ნორმალური ცხოვრება.

0: დეფორმაციების ხარისხი, მას არ ქონდეს ტკივილი და დავიცვათ შემდგომი დეფორმაციებისგან.
1: ნახეთ, რამე დაკითხოთ, უკვე არსებული და დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში ამ ტიპის დაავადებებისთვის, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ და რევმატოიდული დაავადებები მრავალგვარია, შესაძლოა თუ არა გამსაზრველი იყოს მჯდომარე ცხოვრების წესი, რაც დღევანდელი რეალობის გამოწვევა, ჭარბი წონა, რაც უკვე ეპიდემიის დონემდე მივიდა, სტრესი და უძილობა, რაც ასევე ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და სტატისტიკა სამწუხაროდ იზრდება, განსაზღვრავს თუ არა სიმპტომების მიმდინარეობას და სიძლიერეს, ასევე დაავადების წოების ფაქტორს, თუ ეს პრაქტიკულად არ არის კავშირში ამასთან და აქვე ჩაგეკითხებით, როგორ შეიძლება აი სწორედ დაღლილობით გამოწვეული შემთხვევები განვასხვაოთ რეალური პრობლემებისგან. და ახან ამაზე ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, ჩემი მეორე კითხვა პირდაპირ უკვე შეეხება იმას, როგორ უნდა ამოვიცნოთ. ჩვენ ამას ცხადია ვერ ამოვიცნობთ ჩვენი ინტუიციით, ჩვენი შეგრძნებით, მაგრამ როდის არ უნდა გადავდოთ ვიზიტი ექიმ რევმატოლოგთან და როდის უნდა ვიქონიოთ ეჭვიმ პირველად ნიშნებზე, სიმპტომებზე, რომელიც შესაძლოა რომ მიუთითებდეს რევმატულ დაავადებებზე. ცოტა ბევრი კითხვა გამოვიდა, მაგრამ რეალურად ყველაფერი ერთმანეთთან შეჭიტულია. საკითხია
0: კომპლექსური, ამიტომ ხო მარტივი კითხვები ალბათ თავს ვერ დავახწევთ ამ თემას. ცხოვრების ჩანსაღი წესი ყველა ეტაპზე და ყველა ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი. მათ შორის რა თქმა უნდა საყრდენ მამოძრავებელი სისტემისთვისაც ეს პირდაპირ კავშირშია მოძრაობასთან და ფიზიკურ აქტივობასთან. არსებობს ესეთი მიდგომა: თუ ორგანიზმში არის წინასწარ განწყობა რომელიმე ანთებითი რევმატული დაავადებისადმი, იქნება ეს ვთქვათ რევმატოიდული ართრიტი, ფსორიაზული ართრიტი თუ სხვა, აი ეს გენეტიკური წინასწარ განწყობა უნდა მოვიდეს თანხვედრაში რაღაც გარემო ფაქტორთან და აი მათი ერთობლიობა წარმოადგენს ტრიგერს, ანუ გამშვებ მექანიზმს დაავადების დაწყებისთვის. თუ ვთქვათ ორგანიზმის წინასწარ განწყობა არასოდეს არ შეხვდება იმ კონკრეტულ ტრიგერს, შეიძლება ამ პაციენტს ეს დაავადება არასოდეს არ ჩამოუყალიბდეს. მაგალითად, ამისი კლასიკური ვარიანტი არის რევმატოიდული ართრიტი და მწეველი პაციენტი. გენეტიკური წინასწარ განწყობის მქონე ადამიანი თუ არასოდეს არ მოიხმარს თამბაქოს, ის დიდწილად დაცულია რევმატოიდული ართრიტის განვითარებისგან. მაშინ, როდესაც ისეთივე გენეტიკური წინასწარ განწყობის ადამიანი, რომელიც არის აქტიური მწეველი, მკვეთრად იზრდის რისკებს, რომ განუვითარდეს რევმატოიდული ართრიტი. გარდა ამისა, რომ შევეხოთ სხვა სტილის, ასე ვთქვათ, სხვა საკითხებს ცხოვრების წესთან მიმართებაში. მჯდომარე ცხოვრების წესი, ჭარბი წონა, ეს რასაკვირველია სახსრებზე გავლენას ახდენს, თუმცა არა ანთებით და ნაკლებად ანთებით დაავადებებზე. უფრო მეტად სახსრების მექანიკურ დაავადებებთან აქვს მათ კავშირი, როგორიც არის ვთქვათ ხერხემლის თიაქრები, როგორიც არის ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებები, იმიტომ რომ რაც მეტი წონა აწვება სახსარს, ჩვენ გვაქვს ესეთი ტერმინი, წონის მატარებელი სახსრები, რომელიც ძირითადად არის წელის სეგმენტი ხერხემლისა, მენჯბარძაყის სახსარი და მუხლი. შესაბამისად, ამ სახსრებს რაც მეტი წონა აწვება და მეტი სტარება უწევს, მეტია ხახუნი სახსარში და აქტიურად მიდის უფრო ცვეთითი პროცესი. ამას ხელს უწყობს მჯდომარე ცხოვრების წესიც, იმიტომ რომ ჩვენ რაც უფრო ნაკლებად ვიტვირთებით ფიზიკურად, კუნთი მით უფრო მეტად სუსტდება, ტონუსს კარგავს და ის აღარ იღებს მონაწილეობას, აღარ ეხმარება სახსარს არაფერში. შესაბამისად, სახსარ ზე დატვირთვა იზრდება, ორმაგდება და იგივე ხსენებული ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებები უფრო აქტიურად მიდის, ვიდრე ვთქვათ იმ შემთხვევაში, როდესაც წონა იქნებოდა იდეალური და პაციენტს ექნებოდა ფიზიკური აქტივობა ჩართული მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რაც შეეხება ტკივილის რიტმს, ტკივილი რევმატოლოგიაში არის ყველაზე ხშირი სიმპტომი, რის გამოც მიმართავენ პაციენტები ექიმს. შესაბამისად, ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამოვიცნოთ ტკივილის რიტმი. ჩვენ გვაქვს ორი ტერმინი: ერთი ეს არის ანთებითი რიტმის ტკივილი, რომელიც ძირითადად არის ტკივილი მოსვენებულ მდგომარეობაში, ესეთ პაციენტებს ღამის ტკივილი აქვთ ხოლმე, დილით ადრე ღვიძებათ ტკივილის გამო და იძულებულნი არიან ადგნენ, მოძრაობა დაიწყონ, რომ როგორღაც მოეშვათ ეს ტკივილი. და გვაქვს მეორე სახის მექანიკური გენეზის ტკივილი, ანუ მოძრაობასთან ასოცირებული ტკივილი. თქვათ, დიდხანს ვდგავარ ფეხზე, მე მტკივდება, ბევრს ვივლი, მე მტკივდება, მექანიკურად იტვირთება სახსარი და შემდეგ იწყება ტკივილი. როდესაც ჩვენ გვაქვს ანთებითი რიტმის ტკივილი, ბუნებრივია, ხვდებით ალბათ, რომ ეს უფრო ანთებით დაავადებებთან არის ხოლმე კავშირში, აი მჭეშმარიტ რევმატულ დაავადებებთან, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დაიწყოს და ახალგაზრდებში კიდე უფრო ხშირია მისი პირველი სიმპტომების გაჩენა, ხოლო მექანიკური დაავადებები ასოცირებულია

0: არასწორ დატვირთვასთან, გადატვირთვასთან და ცვეთით და დეგენერაციულ დაავადებებთან, როგორიც არის ოსტეოართრიტი. პაციენტი ამას ვერ განასხვავებს, იმიტომ რომ უხშირესად ჩვენ ასე მკაფიოდ არ გვეუბნება პაციენტი, რომელი რიტმის ტკივილი აქვს, უბრალოდ ვერ გვეუბნება. უფრო ხშირად ჩვენ ვაწყდებით ხოლმე შერეულ მდგომარეობას, როცა ამბობს, რომ აი ხანდახან ღამეც მткиვა, ხანდახან მოძრაობასთან ერთადაც მткиვა. ამიტომ მხოლოდ ამ ინფორმაციის საფუძველზე ვერ გავავლებთ ზღვარს, რომელი ანთებითი დაავადება და რომელი არის მექანიკური დეგენერაცია. აქ აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა, ჯერ ერთი პაციენტის ფიზიკალური შეფასება, რომ ჩვენ ნახოთ ანატომიური საწყისი ტკივილისა. ასევე შევაფასოთ დამატებითი ანთების ნიშნები გამოხატული არის თუ არა და შესაბამისი კვლევები. აი სრული სურათის მიღების შემდეგ შეუძლია ექიმსაც კი თქვას, თქვათ იქ ანთებითი მდგომარეობაა თუ დეგენერაციული. ამიტომ პაციენტი ერთი შეხედვით და ესე ხელაღებით ამას ვერ განასხვავებს. ერთი ოქროს წესი, ტკივილს არ ვითმენთ თუ არის ტკივილი, ესე იგი საჭიროებთ ექიმის კონსულტაციას და მე უკვე რა თქმა უნდა დავარქმევთ
1: სწორად სახელს. კეთილი. აი კიდევ ერთი ძალიან გავრცელებული ჩვენ საზოგადოებაში მითი ან შესაძლოა ახლო რეალობასთან არსებული თემა, რომ ეს არის დევიტამინისა და კალციუმის განსაზღვრა სისხლში, რომელიც სხვათა შორის აი უკვე რევმატოლოგიური დაავადებების, სხვადასხვა ტიპის დაავადებების მქონე პაციენტებში, მაშინ როდესაც მათ არეძლევათ დანიშნულება ამ პრეპარატების მიღებასთან დაკავშირებით, მაინც თარი ნებით ხდება ხოლმე განსაზღვრა და მიღება კალციუმის დამატების სახით და დ ვიტამინის, იმიტომ რომ საზოგადოებაში დღემდე ძალიან გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ერთიც და მეორეც კეთრად განსაზღვრავს რევმატოლოგიური დაავადებების სტატუს ხარისხს და მეორეს მხრივ სახსრების ტკივილის ნაწილში მათ აქვთ ძალიან კარგი ეფექტი. შეიძლება ეს პლაცებო ეფექტი ამ ვერ გეტყვით, შესაძლოა ნამდვილად რაღაცა ვალიდური კვლევებით დადასტურებული მოწოდებული გაიდლაინით, მაგრამ ამიტომ მინდა თქვენ გითხოთ, რა როლი აქვს დ ვიტამინს და კალციუმს სახსრების ტკივილში, მათანთებით პროცესში და შემდგომ უკვე რევმატოლოგიური დაავადებების პროცესში?
0: კი ბატონო, დ ვიტამინის დეფიციტი ძალიან ხშირია, თითქმის უმრავლეს შემთხვევებში გვხვდება ხოლმე. დ ვიტამინი უნდა იყოს ძალიან მკვეთრად, ასე ვთქვათ, დაკლებული იმისთვის, რომ ის

0: აქვს რამდენიც ძვალზე, ანუ ეს არის ძვლის საშენი მასალა. რიგ შემთხვევებში არსებობს ისეთი ანთებითი დაავადებები რეუმატოლოგიაში, მაგალითად რეუმატოიდული ართრიტი, რომელიც ძვლის გამოფიტვასაც იწვევს. ამიტომ ამ პაციენტებთან რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ანთების საწინააღმდეგო თერაპიასთან ერთად კალციუმიც იყოს ჩართული, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ოსტეოპოროზი, რომელიც არის ძვლის მინერალური სიმკვრივის კარგვა, რამაც შეიძლება მერე მიგუყაროს სპონტანურ მოტეხილობებამდეც კი მინიმალურ ტრავმაზე ან ტრავმის გარეშე. ამიტომ ასეთ პაციენტებთან კალციუმი მუდმივად ჩართული არის მკურნალობის სქემაში. ასევე ალბათ გსმენიათ, რომ რევმატულ პაციენტებთან ხშირ შემთხვევებში არის ხოლმე საჭირო პრედნიზოლონის, აი ჰორმონს რომ ეძახიან, გლუკოკორტიკოსტეროიდების გამოყენება და მათი გვერდითი მოვლენა ასევე ძვლის მინერალური სიმკვრივის დაქვეითება. ამიტომ თუ პაციენტს ჭირდება გლუკოკორტიკოსტეროიდი, ეგრეთ წოდებული ჰორმონი, ამ შემთხვევაშიც კალციუმი აუცილებლად უნდა იყოს გაკონტროლებული არამხოლოდ სისხლში, არამედ ძვალშიც მისი შემცველობა და შესაბამისად უნდა იღებდეს იმ დოზით და იმ სიხშირით, რაც მას ჭირდება.
1: კეთილი. მოდით კიდევ ერთი სარეკლამო რგოლის შემდეგ დავბრუნდეთ. მე მინდა მოვასწრო თქვენთან დავსვა კითხვა ფიზიკურ აქტივობაზე რევმატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში. სასარგებლოა თუ არ არის სასარგებლო, რამდენად უშლის ის ხელს ცხოვრებას ყოველდღიურ რეჟიმში? თქვენ ბრძანეთ, რომ დღეს მედიცინა ძალიან წინ წავიდა და ჩვენ თანაცხოვრებად შეგვიძლია მარტივად რევმატოლოგიურ დაავადებებთან, თუ ისინი დიაგნოსტირებული და მართვადია, და ამიტომ საინტერესო იქნება ამ მხრივ კითხვა, კიდევ უფრო გვეხმარება თუ არა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, არა ფიზიკური აქტივობა, ამჯერად ზედდართული ფიზიკური აქტივობა. ასევე გვექნება კითხვა, რომელიც ასევე გვხვდება სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, რევმატოლოგიურ დაავადებები, რომლებიც შეჭიდული შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა ტიპის პრობლემებთან, მაგალითად ალერგიასთან, რაღაც თქვენ წარმოადგენთ ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრს, ასევე კანის პრობლემებთან, თვისცვენასთან, ქრონიკულ დაღლილობასთან, კიდევ რა დამატებით შეიძლება გამოიწვიოს ან თანმხლებად ახლდეს ამ ყველაფერს, და რა თქმა უნდა გვექნება საუბარი დიაგნოსტირებაზე, როგორ ხდება დიაგნოზის დასმა და როგორ ინიშნება მკურნალობა შემდგომ ეტაპზე უკვე მისი მართვა. აი დავბრუნდებით ლელა ტაბიძესთან ერთად რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.
2: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.
4: რეკლამა.

0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ს mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის

0: მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იამზე, ხო გოგო, წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
0: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
7: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
8: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა ტაბიძე, სხვა შორის ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი ახალ მისამართზე გადავიდა და ძალიან ბევრი სიახლეა წინ, რომელსაც თანმიმდევრულად გაგაცნობთ, მაგრამ იქამდე ჩვენ საუბრობთ რევმატოლოგიურ დაავადებაზე. ჩვენმა სტუმარმა გაცემის პირველ მეორე ნაწილში ვრცლად ისაუბრა იმაზე, რა შეიძლება გახდეს გამომწვევი მიზეზი, ისაუბრა იმაზე, რა ტიპის სიმპტომებით შეიძლება გამოვლინდეს, რამდენი ტიპის დაავადება შეიძლება ამ მიმართულებით შეგვხვდეს და როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ. თუმცა ვთქვით ისიც, რომ პაციენტისთვის ამის ამოცნობა დამოუკიდებლად არის საკმაოდ რთული და ნებისმიერი ტკივილის შეგრძნების შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ექიმის კონსულტაცია, მინიმუმ პირველ ეტაპზე კონსულტაცია. ვისაუბრეთ დ-ვიტამინის და კალციუმის გავლენაზე, რომელზეც ძალიან ბევრი კითხვაა სოციალურ ქსელში, ჯანსაღი ცხოვრების აუცილებლობაზე, იმ ტრიგერებზე, რომელიც შეიძლება გახდეს გამწვევების მიზეზი, თუ გამოწვევის არა, რა თქმა უნდა, ამ ტიპის დაავადებებთან მიმართებაში და ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რა დატვირთვა შეიძლება მოგცეს ფიზიკურმა აქტივობამ. ანუ რეკომენდებულია თუ არა უკვე დასმული დიაგნოზის შემდეგ რევმატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის ფიზიკური აქტივობა, იმისთვის რომ ამან არ გაამწვავოს საქმე, მით უფრო როგორც თქვენ ბრძანეთ, ტკივილიც მრავალმხრივია და კიდევ შესაძლოა ამ მხრივ ჩვენ მივიღოთ დამატებითი პრობლემა, თუ შეიძლება არ მივიღოთ.
9: მადლობა. ტკივილი, უბრალოდ ფიზიკური აქტივობა, შესაბამისი ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია ყველასთვის. ნახეთ, მე ვიხმარე სიტყვა შესაბამისი, იმიტომ რომ არ შეიძლება რევმატოიდული დაავადების მქონე ადამიანისთვის და ჯანმრთელი ადამიანისთვის ერთი და იგივე სავარჯიშო პროგრამა იყოს მისაღები. შესაბამისად, ვარჯიში და ფიზიკური აქტივობა უნდა შეირჩეს ინდივიდუალურად. ზოგადად, როდესაც ადამიანები გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ უნდა დაიწყონ ცხოვრების აქტიური წესი და უნდა დაიწყონ ვარჯიში, პირდაპირ მიდიან დარბაზში და იწყებენ მაქსიმალური დატვირთვით, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა. დატვირთვა ყოველთვის უნდა იყოს მზარდი. ძალიან მსუბუქად უნდა დავიწყოთ და ნელა-ნელა გავთამამდეთ. იმიტომ რომ როდესაც პირდაპირ ვიღებთ ჩვენ მაქსიმალურ დატვირთვას, არ ვართ მზად იმ დატვირთვისთვის და შესაბამისად ეს იქნება გადატვირთვა სახსრებისთვის, რის გამოც შეიძლება ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა მტკივნეული სინდრომი, ანთებითი პროცესი, ტრავმული მექანიკური დაზიანება და ასე შემდეგ. თუ კი ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქვს დისკომფორტი, ტკივილი, შებოჭილობა, თუ ამას მითუმეტეს თან ახლავს ისეთი დამატებითი სიმპტომები, როგორიც არის რომელიმე სახსრის მკვეთრი მტკივნეულობა, შესივება, შეხებით თბილია და ასე შემდეგ, ჯერ აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს კონსულტაცია სპეციალისტთან, სახელი დაერქვას პრობლემას, სწორად შევარჩიოთ მისთვის სპორტის რომელი სახეობა იქნება იდეალური და მერე დაიწყოს აქტიური ფიზიკური დატვირთვა. მაგრამ თუ თქვათ პაციენტს უკვე აქვს დიაგნოსტირებული რომელიმე რევმატოლოგიური დაავადება, ესეც არ გამორიცხავს ფიზიკური აქტივობის საჭიროებას. აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ, რომ სახსარს შევუქმნათ მაქსიმალური კომფორტი. და კომფორტს ვუქმნით რითი? კუნთის ტონუსში მოყვანით. რაც უფრო ტონუსშია კუნთი, მით უფრო მცირდება დატვირთვა სახსარზე, შესაბამისად სახსარს უქმნით კომფორტს. და ეს კომფორტი სჭირდება როგორც ჯანმრთელ სახსარს, ასევე დაავადებულ სახსარს. უბრალოდ სხვადასხვა გზით უნდა მივახციოთ ჩვენ ამ ტონუსს.
8: აი, აღნიშნეთ ჩვენ, რომ სახსრებზე ბევრი ვისაუბრეთ მოკლედ, მაგრამ თქვით ისიც, აი, დაანონსებისას მესამე ბლოკის

0: დაწყების წინ, რომ ეს არ არის მხოლოდ სახსრების ტკივილი, ხო? აქ კიდევ უფრო ღრმა და წინწასული პრობლემა, მაგრამ ახლა მინდა გითხოთ იმ შეჭიდულ და თანმხლებ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს რევმატოიდულმა პრობლემებმა. მაგალითად, ეს არის კანის პრობლემები, ალერგიასთან დაკავშირებული ძალიან ვრცელი პრობლემების სპექტრი, თვისცვენა, ქრონიკული დაღლილობა, სხვა ჩვილები, რა არის ყველაზე ხშირად შეჭიდული მასთან და ეს აუცილებლობაა, რომ ამ ტიპის პრობლემები თან ახლდეს რევმატოიდულ პრობლემებს, თუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ან ერთი ტიპის პრობლემა ვლინდება, ან მეორე, ან ყველა ერთად, ან საერთოდ არ ახლავს თან კიდევ სხვა ტიპის გართულებები და პრობლემები, რომლებიც თითქოს და კავშირში არ არის პირდაპირ თქვენს პროფილთან.
1: აქაც ცალსახე პასუხი მაგაზე, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. რევმატოლოგიური დაავადებებს ვეძახით სისტემურ დაავადებებს, იმიტომ რომ შეუძლია სხვადასხვა ორგანოთა სისტემის დაზიანება გამოიწვიონ სახსრების დაზიანებასთან ერთად.
0: ყველაზე ხშირად
1: მაგალითად, აი ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით, ყველაზე ხშირად რა ზიანდება, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა დაავადებას სხვადასხვა სამიზნე ორგანო გააჩნია. მაგალითისთვის მარტივი აღსაქმელია ფსორიაზული ართრიტისთვის, რა თქმა უნდა, სახსრების ანთებასთან ერთად ყველაზე ხშირი არის კანის დაავადების ფსორიაზის თანაარსება. ამ დაავადებამ პოტენციურად ასევე შეიძლება გამოიწვიოს თვალის ანთებითი დაავადება და მრავალი სხვა. იგივე რეჟიმში, თქვათ რევმატოიდულმა ართრიტმა სახსრებთან ერთად ასევე შეიძლება მოქცეს სხვადასხვა ორგანოების ჩართულობა და ასე შემდეგ. არა გვაქვს კლასიკური წესი, თქვათ ან კანონი, რომ ყოველთვის სახსრით იწყება და შემდეგ სხვა სიმპტომები ემატება, ან ჯერ სხვა სიმპტომით იწყება და შემდეგ სახსარი ერთვება. ეს არის ინდივიდუალური. ერთ პაციენტთან შეიძლება დაიწყოს არასახსრო რომანის სიმპტომატიკით და მოგვიანებით ჩაერთოს სახსარი პროცესში, მეორე პაციენტთან შესაძლებელია სახსროვანი სიმპტომატიკით დაიწყოს და ასევე დარჩეს, არასოდეს სხვა სიმპტომი არ დაემატოს, და მესამესთან შეიძლება დაიწყოს სახსრით და შემდეგ დაემატოს სხვადასხვა სიმპტომები. სამწუხაროდ, სადღეისოდ ჩვენ არა გვაქვს არანაირი კვლევის მეთოდი ან შეფასების სისტემა, რითაც ამოვიცნობთ რა სტილს გაყვება კონკრეტულ პაციენტთან მისი დაავადება. ჩვენ უბრალოდ ვიცით იმ დიაგნოზისთვის რა კონკრეტული სამიზნე ორგანოების დაზიანება შეიძლება მოხდეს და ვაწარმოებთ პერიოდულ კვლევებს, ჩეკაპს ეგრეთ წოდებულ სამიზნე ორგანოების დაზიანების ადრეულ ეტაპზე აღმოსაჩენად. ხშირად პაციენტებს აქვთ ხოლმე გარკვეული პროტესტი და გაკვირვება, რომ აი მე ართრიტის დიაგნოზი მაქვს და ახლა რაში მჭირდება, ვთქვათ, ფილტვის ფუნქციის შეფასება, თუმცა გვჭირდება, იმიტომ რომ პოტენციურად ამ ართრიტმა შეიძლება ფილტვის დაზიანებაც გამოიწვიოს და ასე შემდეგ.
0: აი გისმენთ და ხვდებით, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი, ეს საკმაოდ რთული პროცესია თავისი დაავადებებით, ერთის მხრივ სახელის დარქმევით დავიწყეთ, მაგრამ შორსო წავედით, მივხვდით, რომ სიმპტომებიც იმდენად თავისებურია.
1: ეს ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ რევმატოლოგია არის დეტექტიური ჟანრის ჟანრი, იმიტომ
0: რომ ასია, ნამდვილად ასია.
1: ბევრი სპეციალისტის ჩართულობა და მუდმივ რეჟიმში კვლევა ძიება, რომ მინიმალური დეტალიც კი არ გაიპაროს.
0: კეთილი, აი ზუსტად ამ კვლევებზე მინდა ბოლოსკენ კითხოთ. აი რთულია დიაგნოზის დასმა, პირველ რიგში ლელა ეს მინდა კითხოთ, რთული სადიაგნოსტიკოა რევმატოიდული დაავადებები ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, აი რამდენი კვლევა შეიძლება დაგჭირდეს, რომ მივიდეთ სწორ პასუხამდე და შესაძლოა თუ არა კიდევ აქვე აი ამ კითხვას ჩავსვავ, იმდენად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, რომ ჩვეულებრივი ჩეკაპის დროს, აი აბსოლუტურად უნიშნელო ჩეკაპის დროს, ჩვენ აბსოლუტურად უნიშნელო ასევე მოულოდნელად ამოვაგდოთ ეს პრობლემა, რომელიც არ გვახსენებდა თავს და არ გვაძლევდა არანაირ სიგნალს სიმპტომების მხრივ და რა თქმა უნდა უნდა გკითხოთ მკურნალობაზეც. რამდენად რთული პროცესია ეს, რამდენ ხანს გრძელდება, რა გამოსავალი არსებობს და ყველაზე კარგ შემთხვევაში სადამდე შეიძლება მივიდეთ.
1: კარგით. დავიწყოთ იქედან, რომ რევმატოიდული დაავადებების კომპლექსურობიდან გამომდინარე, დიაგნოზიც უნდა დაისვას კომპლექსურად. თუმცა საბაზისო ნაწილი, ძირითადი ნაწილი ყოველთვის არის პაციენტის კლინიკური სიმპტომები და ფიზიკალური გასინჯვით რა ინფორმაცია მოიპოვა ექიმმა. ეს არის სურათის ძირითადი ნაწილი. და შემდეგ ვავსებთ ჩვენ სხვადასხვა კვლევებით მიღებული ინფორმაციით, პატარ-პატარა დეტალებით აი ამ სრულ სურათს და მერე ვუყურებთ, ასე ვთქვათ, რა მივიღეთ საბოლოოდ. რევმატოლოგია არ არის ის დარგი, სადაც შეიძლება მე რაღაც ანალიზი შევუკვეთო, ვნახო, რომ ანალიზი მომატებულია და აი ესე მხოლოდ ამ მონაცემის საფუძველზე რაიმე დიაგნოზი დავადასტურო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომ ჩვენ არა გვაქვს მაღალ სპეციფიკური სადიაგნოსტიკო ტესტები, ანუ ისეთი ტესტები, პაციენტები, რომელიც ვნახე მომატებულია ცალსახად დავასრულე დიაგნოზი, ვნახე ნორმაშია უარყავი დიაგნოზი. ანუ ანალიზის პოზიტიურობა, ან მომატება ნორმაზე მეტად არადასტურებს მხოლოდ ეს მონაცემი, რომელიმე რევმატოლოგიურ დაავადებას, ისევე როგორც ნორმაში მყოფი რაღაც მაჩვენებელი ვერ გამორიცხავს დაავადების არსებობას. ანუ ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება სრული მონაცემები იმისთვის, რომ საბოლოოდ პაციენტზე ინდივიდუალურად მორგებულად მივიღოთ გადაწყვეტილება, აქ რომელიმე კონკრეტული დიაგნოზის არსებობა დასტურდება თუ არ დასტურდება. ამიტომ აი ესე თანამედროვე მედიცინაში სტანდარტად მიღებული ჩეკაპი, რაც კეთდება, რევმატოლოგიაში ცოტა ნაკლებად გამოსაყენებელია, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება იქ ვნახოთ რაღაც ტესტი პოზიტიური, რომელიც საბოლოოდ არ იქნება კლინიკურად მნიშვნელოვანი, თუმცა პაციენტი მის გამო გაივლის დიდ ღელვის რაღაცა პერიოდს, იმიტომ რომ შეიძლება ნეგატიურ ფიქრებთან მოუწიოს გამკლავება რაღაცა დიაგნოზის პოტენციური არსებობის გამო, რომელიც სინამდვილეში მას არ აქვს. ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებები არ არის ჩუმი დაავადებები, კლასიკურად მათ ყოველთვის აქვთ რაღაცა სიმპტომი, მთავარი არის რომ ამ სიმპტომის უგულებელყოფა არ მოხდეს პირველ რიგში პაციენტის მიმართ, მიერ დროულად მიმართოს ექიმს და შემდეგ ექიმის მიერ რასაკვირველია იქნას ამოცნობილი სწორად და გამოკვლევის გეგმა იქნას შედგენილი სწორად.
0: რაც შეეხება მკურნალობას, რა საუკეთესო შედეგი შეიძლება მივიღოთ? აი სრული გამოჯარდაი, თქვენ ბძანეთ რომ 23 წლის ასაკში დასმული დიაგნოზი იქნება, ხო, 67 წლის ასაკში. სრულ გამოჯამრთელებაზე ცხადი არ საუბრობთ, მაგრამ თუნდაც იმ მაღალი სტანდარტებიდან გამომდინარე, რასაც დღეს მედიცინა ფუფუნების სახით გვთავაზობთ, ჩვენ თანაც ვცხოვრობთ ისე დაავადებებთან, რომ ხანდახან გვავიწყდება, რომ ისინი არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში. ამ ეტაპამდე შეიძლება მივიდეთ?
1: ზუსტად ცოტა შორიდან დავიწყებ. აი ზუსტად ის მითი, რომ თითქოს რევმატოლოგიური დაავადება ები მხოლოდ ხანდაზმული ადამიანების დაავადებები უნდა იყოს, განსაზღვრავს პაციენტების დამოკიდებულებას, რომ აუცილებლად უნდა განიკურნონ. თუმცა ისევე როგორც ყველა სხვა დაავადებების უმრავლესობა ამ საუკუნეში, რევმატოლოგიური დაავადებებიც არის ქრონიკული დაავადებები. მაგრამ ქრონიკული არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ ეს არის ძალიან ძიმე მიმდინარეობის დაავადებები. ესენი არის მართვადი მდგომარეობები, რომლებიც მკურნალობის ფონზე არ ხასიათდებიან რაღაც დრამატული გართულებებით, პაციენტებს არ აქვთ ხოლმე ამ დროს ვთქვათ დეფორმაციები და ასე შემდეგ, ეს შეგვიძლია აბსოლუტურად მართოთ მედიკამენტოზურად. მაგრამ ვერავის ვერ მივცემთ ჩვენ იმის პირობას, რომ განიკურნებიან და ერთ მშვენიერ დღეს სამუდამოდ დავემშვიდობებით ერთ მანეთს. საუკეთესო გამოსავალს რაც შეეხება, ესეთი ცალსახა საუკეთესო გამოსავალი ვერ შემოგთავაზებთ, თუმცა პირველი მიზანი ჩვენთვის არის ყოველთვის დაავადების დაბალი აქტივობა, ანუ მედიკამენტების ფონზე პაციენტი არ იყოს შეზღუდული ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არ კონდეს ტკივილი ან სხვა სიმპტომი, რომელიც მას აწუხებს, და როდესაც მიიღწევა ეს მიზანი, ამის შემდეგ შეიძლება უკვე ვიფიქროთ დოზების დაკლებაზე, მინიმალურ შემანარჩუნებელ თერაპიაზე გადაყვანაზე და თუ კიდევ ნარჩუნდება სტაბილური მდგომარეობა, მყავს ისეთი პაციენტებიც, რომელიც აღწევენ რემისიას, მედიკამენტი მოიხსნება და რჩებით მონიტორინგის რეჟიმში. თუმცა კიდევ ერთხელ ჩვენ არ გაგვაჩნია არანაირი კვლევის მექანიზმი, რითაც წინასწარ განუსაზღვრავთ, ვინ მიაღწევს ამ რემისიას და ვის დასჭირდება მინიმალურად შემანარჩუნებელი თერაპია მუდმივი ცხოვრების განმავლობაში. ჩვენ რაც შეგვიძლია პაციენტებს უთხრათ არის ის, რომ შეგვიძლია შევარჩიოთ წამლები ისე, რომ ისინი არ იყვნენ შეზღუდული ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ცხოვრობდნენ სრულფასოვანი ცხოვრებით.
0: ძალიან დიდი მადლობა, ლელა, უსაზღვრო ძალიან საინტერესო საუბრობთ ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე აკეთებთ აქცენტს, რაც ხადია, თქვენ თავად ბძანეთ, მართლაც ძალიან რთულია, როგორც ერთის მხრივ მედიცინის ის მიმართულება, რომელსაც აი დეტექტივის ტიპის გამოკვლევებში ადარეთ და მეორეს მხრივ ასე გასაგებენაზე ადამიანებისთვის მოყვეთეს არ არის მარტივი და მადლობა მინდა გითხრათ ამისთვის. მეორეს მხრივ გისურვოთ წარმატებები თქვენ საქმიანობაში თქვენს პაციენტებთან და მადლობა გითხრათ, რომ აი ასე ამომწურავად და ვრცლად ისაუბრეთ იმაზე, რაც ასე მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანებისთვის. მე უბრალოდ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ამ გადაცემას მოისმენთ უკვე 4 შაბათს 6 საათზე და ასევე ნახავთ ჩვენი ვებპორტალის საშუალებით მისამართზე ფორტუნაჯი, მოისმენთ აუდიო პოდკასტს, ნახავთ ვიდეო პოდკასტსაც, ან წაიკითხავთ თუ ბეჭდური ფორმატი თქვენთვის უფრო მოსახერხებელია. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი იყო ჩვენთან სტუმრად. ნახვამდის.
2: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-38-13-85. დაგვისვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-1-ზე.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571-11-47-74.
4: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-00. CPT წერტილი G.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 58 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეფშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეფშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: იამზე, ხო გოგო,
4: წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
6: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-28-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაციას კი მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. ხვალ 21 მაისს დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს ტემპერატურა მესტიაში 14 გრადუსს.

გავტოლდება 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში, 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთსა და ბათუმში, 19 კი სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმაა ნავარაუდები ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურის ნიშნული ხვალ ახალციხეში 16 გრადუსს გავტოლდება, ბორჯომში 17, ცხინვალში 18, გორში 21, თელავსა და რუსთავში კი 22 გრადუსი იქნება და ბოლოს ვარაუდი მინდა წარმოგიდგინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 24 გრადუსია. იწვიმებს ხვალ აგრეთვე დედაქალაქში და წვიმიანი ამინდის ფონზე თბილისში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამი.

0: და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G-ული მიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: აიღე თბილისის

0: ინოვაციების შანს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
4: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

იბრუნდებით მარიგის სიახლით. საინტერესო ამბავი შევიტყვეთ იმის შესახებ, რომ ევროპაში ახალი საგანმანათლებლო პროექტი iTeach მიმდინარეობს, რომლის მიზანიც ბავშვებსა და მოზარდებში კითხვის უნარის გაუმჯობესებაა. პროექტში 8 ქვეყანა მონაწილეობს და ის ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ ტექნოლოგიას იყენებს, რომელიც მოსწავლეებს თვალის მოძრაობას აკვირდება, როდესაც ისინი ეკრანზე ტექსტს კითხულობენ. სისტემა სპეციალური ალგორითმებით აანალიზებს, რა ნაწილში უჭირს მოსწავლეს კითხვა, მაგალითად თუ ბავშვი ერთსა და იმავე წინადადებას რამდენჯერმე უბრუნდება, ან კონკრეტულ სიტყვაზე დიდხანს ჩერდება. ამის შემდეგ პროგრამა მასწავლებელს ატყობინებს, რომ მოსწავლეს დახმარება სჭირდება. მომიტევეთ პროექტს. ნიდერლანდების ღია უნივერსიტეტის მეცნიერები ხელმძღვანელობენ, მათი თქმით სულ უფრო მეტი ბავშვი განიცდის კითხვის სირთულეებს, ზოგს სიტყვების მარაგი არ ყოფნის, ზოგს ტექსტის შინაარსის გაგება უჭირს, ბევრი კი დახმარების თხოვნასაც ვერ ბედავს. შედეგად კითხვა მათთვის სასიამოვნო პროცესის ნაცვლად სტრესთან ასოცირდება. iTeach-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ძვირადღირებული ლაბორატორიული მოწყობილობა აღარ არის საჭირო, თვალის მოძრაობის დაფიქსირება ჩვეულებრივი ლეპტოპის ვებ კამერასაც კი შეუძლია. პროექტის ავტორები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ტექნოლოგია მასწავლებლების ჩანაცვლებისთვის არ იქნება, პირიქით მისი მიზანია პედაგოგებს დაეხმაროს მოსწავლეებს კითხვა უფრო მარტივად და საინტერესოდ შეაყვარონ. სწორედ ამიტომ მასწავლებლების სისტემის შექმნის პროცესშიც აქტიურად არიან ჩართულები. პროექტი ევროკავშირის პროგრამა Horizon Europe-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. 4

0: მეგავიდამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000 starlink.gg Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გამაც ფემე რა გარგია ერთად ვართ მე და შ

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საათი თავის დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ კი ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით ამჯერად საწვავის ფასებზე. თვალს გადავავლებ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრის სუპერი 4.18, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. სოკარში შეიძენთ სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად, პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. პორტალში შეიძენთ სუპერს 3 ლარად და 79 თეთრად, პრემიუმი 3.59 ევრო, რეგულარი 3.39 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 2 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ ლანსია დელტა ინტეგრალეს. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, დელტას ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა ლანსიამ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა ტურბოძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული კორპუსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 97 წლიდან ლანსია დელტა ინტეგრალემ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. მკვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. ახერ არის უბრალოდ მანქანა. ის ავტოსპორტის ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: მხოლოდ წერტილი ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრ

0: ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით ამინძე, ხვალინდელ ამინძე 21 მაისისთვის ხვალ ხუთშაბათს იწვიმებს ისევ დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 14 გრადუსი იქნება, 15 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი ოზურგეთში, 18 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი ფოცსა და ბათუმში, 19 კი სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. ასევე წვიმა ელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს, ტემპერატურა ახალციხეში 16, ბორჯომში 17, ცხინვალში 18 გრადუსი იქნება, გორში 21, თელავსა და რუსთავში კი 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება დედაქალაქ საქართველოს, ხვალ წვიმის სახით მოსალოდნელი, თბილისში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: ჩანს და კლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ლობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები.

0: გუკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დიდი ხანია ის დრო წარსულს ჩაბარდა, როდესაც სახის მოვლისთვის მისი დაბანა და მკვებავი საწყი დატენიანება იყო საკმარისი. თუ სახის კანზე ზრუნვა თქვენთვის პრიორიტეტია, მაშინ აუცილებლად გეცოდინებათ შრატების, იგივე სერუმების შესახებ. და მაინც რა არის სახის შრატი და რამდენად აუცილებელია მისი ჩართვა სახის მოვლის რუტინაში. ზოგიერთი აზრით, ეს უკანასკნელი კოსმეტიკური ინდუსტრიის მორიგი მარკეტინგული ხრიკია და მის საქმეს ჩვენს მოთხოვნებზე მორგებული საცხების შესანიშნავად ითავსებენ. პირველ რიგში სწორედ ამ თეორიის კონტრარგუმენტზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. შრატში მოლეკულები უფრო მცირე ზომისაა ვიდრე საცხში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში ბიოელემენტებისა და აქტიური ნივთიერებების უფრო მაღალი კონცენტრაცია, რომლებიც კანის ღრმა ფენაში, დერმაში აღწევს. კრემი კი კანის ზედაპირზე ეპიდერმისზე რჩება, რადგან ის უფრო კონცენტრირებული ემულსიისგან შედგება. კრემებს უმთავრესად დამატენიანებელი ფუნქცია აქვს და მათში უფრო მაღალია ცხიმიანი, ნაკლებ წყლიანი კომპონენტების წილი, რომელთა ასათვისებლად მეტი დროა საჭირო. ამიტომ კრემი უფრო მკვრივია, შრატი კი თხევადი და მსუბუქი. იდეალური ეფექტი შრატისა და საცხის კომბინირებული გამოყენებით მიიღწევა. სახის ემულსიები, ასე ვთქვათ, იქმნება ჩვენი უფრო კონკრეტული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და ემსახურება უფრო ხშირად ერთი პრობლემის აღმოფხვრას. შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალ კონცენტრირებული კოქტეილია. ის მიხედვით, რომელ ნივთიერებას შეიცავს, ჰიალურონის მჟავას, რეტინოლს, ამინომჟავებს თუ ვიტამინებს, ის მიზანმიმართულად აგვარებს კანის ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა პიგმენტური ლაქები, აკნე, ნაოჭები და უზრუნველყოფს მის სუფთა თანაბარ ელფერს. კვლევების თანახმად, შრატი საუკეთესო საშუალებაა კანის ნაადრევი დაბერების პრევენციისთვის. კანის მოთხოვნების შესაბამისად, შეგიძლიათ სხვადასხვა შრატის კომბინაცია გამოიყენოთ. თუ აკნე ან აკნესადმი მიდრეკილი კანი გაქვთ, გამოიყენეთ შრატი სალიცილისა და ნიაცინამიდის მჟავას შემცველობით. ანტიასაკობრივი შრატი უნდა შეიცავდეს რეტინოლის მჟავას, პეპტიდებსა და გლიკოლის მჟავას. ისინი ხელს უწყობენ ბუნებრივი ბარიერის აღდგენას და სიმკვრივეს ძენენ კანს. პიგმენტური ლაქების დროს საუკეთესოა C ვიტამინის შემცველი შრატი. ის ათანაბრებს სიგლუვეს მატებს და თავისუფალი რადიკალებისგან იცავს კანს. ამასთან საუკეთესოა პიგმენტური ლაქების პრევენციისთვის, რადგან ხელს უშლის მელანინის ჭარბ სინთეზს. ნაოჭებთან საბრძოლველად საუკეთესოა შრატი C ვიტამინის, რეტინოლის, ალფა და ბეტა ჰიდროქსიმჟავების და ჰიალურონის მჟავას შემცველობით. ფართო ფორებისთვის არჩევანი შეაჩერეთ შრატზე, რომელიც ნიაცინამიდის მჟავას შეიცავს. მოშობულ კანს ძალიან უხდება შრატი C ვიტამინითა და ჰიალურონის მჟავით. შრალი კანისთვის იდეალურია ჰიალურონის მჟავას და ალოე ვერას შემცველი შრატი. აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მხოლოდ დღის შრატები. ისინი უმთავრესად ანტიოქსიდანტურ ვიტამინებს შეიცავს, მაგალითად C-სა და E-ს, რომლებიც კანს დაბინძურებისა და ულტრაისფერი სხივების უარყოფითი ზემოქმედებისგან იცავს. შრატი, რომლის შემადგენლობაში შედის ანტიასაკობრივი ნივთიერებები, მაგალითად რეტინოლი, AHA და BHA მჟავები, უმჯობესია ძილის წინ დაიტანოთ, რადგან ეს ნივთიერებები ზრდის კანის მგრძნობელობას სინათლის მიმართ. რაც შეეხება სერუმის წასმის წესს, რუტინაში ეს საფეხური სახის გაწმენდისა და ტონირების შემდგომ, დამატენიანებელი საცხის წასმამდე უნდა ჩასვათ. რადგან შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალ კონცენტრირებული კოქტეილია, მაქსიმუმ 3-4 წვეთი სავსებით საკმარისია. კიდევ ერთი რჩევა, საწვეთურ სახეზე ნუმიიდებთ. ასე შეიძლება შრატში ბაქტერიები გაჩნდეს, გადმოიტანეთ საჭირო რაოდენობა ხელისგულზე და გადაინაწილეთ მთელ სახეზე.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

რეკლამა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია.

0: Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-8599. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოს

0: პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gg.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაის სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში შუქნიშანთან მიახლოებისას როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილად აჩქარებთ დაიცავით მოძრაობის წესები ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში თვალი გადავავლოთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.13, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53, ხოლო ევროდიზელი 4.27 თეთრი ღირს. გალფში ჩაასხამთ სუპერს 4.19 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3.79 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.63, ევროდიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. რომპეტროლში შეიძენ სუპერს 4.22 თეთრად, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ტარიფებზე გაწვით ინფორმაცია, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 4.18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.14 თეთრი ღირს.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა турбоძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში.

0: რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა ლანსიამ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? დელტა ინტეგრალე სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს ლანსია დელტა ინტეგრალე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კლასიკურ ჰეჩბექად ითვლება. აღარ არის უბრალოდ მანქანა, ის ავტოსპორტის ისტორიაზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში. Come on, let's just give it to him. Give it to him.

რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალმე.

0: სანამდროა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: თანხა ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
1: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
8: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: როა კიდევ ერთხელ გადავალო თვალ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ხვალინდელი დღე კი 21 მაისი თარიღდება გახლავთ 5 შაბათი მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში წვიმიან ამინდს პროგნოზირებენ ტემპერატურა მესტიაში 14 ოზურგეთში 15 ფოცსა და ბათუმში 18 გრადუსი იქნება 19 გრადუსამდე კი გათბება ჰაერი სოხუმში ზუგდიდში აგრეთვე ქუთაისში იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურას რაც შეეხება ახალციხეში 16 ბორჯომში 17 გრადუსი იქნება ცხინვალში 18 გორში 21 თელავსა და რუსთავში 22 გრადუსია მოსალოდნელი და ბოლოს თბილისი დედაქალაქი რომელსაც ასევე წვიმიანი ამინდი ელოდება ხვალ ტემპერატურა თბილისში 21 გრადუსამდე აიწევს
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 21 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლი ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება Franco Fontana-სგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი ტიპის ბარათით, ახალი ტიპის კონცეფტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაი აქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Well, hello, beautiful. You must be Harvey Squeeze.
2: And you are beautiful.
1: Well, you look nervous. Is it the scars?
2: You want to know how I got them?

სუპერგმირული ფილმების გაგონებაზე ალბათ პირველი ჰიტ ლეჯერი და შესაბამისად ჯოკერი გვახსენდება. ფილმის სახელწოდებით The Dark Knight არის 2008 წლის ნამუშევარი, რომლის რეჟისორია კრისტოფერ ნოლანი. სცენარი რეჟისორმა თავის ძმასთან, ჯონათან ნოლანთან ერთად დაწერა. ფილმი დაფუძნებულია DC კომიქსის პერსონაჟ ბეტმენზე და წარმოადგენს ბეტმენ ბიგინის გაგრძელებას, ასევე ბნელი რაინდის ტრილოგიის მეორე ნაწილს. Warner Brothers Pictures-მა Batman Begins დიდი წარმატების შემდეგ ბეტმენის ახალი ფილმების სერიის გაგრძელებას უმაღლესი პრიორიტეტი მიანიჭა. რეჟისორმა კრისტოფერ ნოლანმა და Batman Begins თანასცენარისტმა დეივ გოიერმა სიუჟეტის ძირითადი იდეები შეიმუშავეს და ჰარვი დენტი ცენტრალურ პერსონაჟად აქციეს, რომელიც ბეტმენსა და ჯოკერს შორის დაპირისპირების შუაგულში აღმოჩნდება. სცენარის დაწერისას კრისტოფერ და ჯონათან ნოლანები შთაგონებულები იყვნენ 1980-იანი წლების DC კომიქსის ბეტმენის კომიქსებითა და კლასიკური კრიმინალური დრამებით. მათი მიზანი იყო ბეტმენ ბიგინსში შექმნილი რეალისტური და უფრო მიწიერი ატმოსფეროს გაგრძელება. ფილმის გადაღებები 2007 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე მიმდინარეობდა. $185 მილიონის ბიუჯეტით პროექტი

0: ფილმის მარკეტინგი გამოირჩეოდა ინოვაციური ვირუსული კამპანიით, რომელიც თავიდან მიმართული იყო კრიტიკის საპასუხოდ ჰით ლეჯერის ჯოკერის როლზე არჩევასთან დაკავშირებით. ბევრს ეჭვიეპარებოდა, რომ ის არ იყო სწორი არჩევანი ამ პერსონაჟისათვის, თუმცა 2008 წლის იანვარში ჰით ლეჯერი ტრაგიკულად გარდაიცვალა მედიკამენტების შემთხვევითი ზედოზირების შედეგად, რამაც მისი შესრულების მიმართ მედიისა და საზოგადოების ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ The Dark Knight-მა მოიპოვა უდიდესი აღიარება თემების, ვიზუალური სტილისა და მსახიობების შესრულების გამო, განსაკუთრებით ლეჯერის, რომლის როლმაც უდიდესი აღფრთოვანება გამოიწვია. მისი შესრულებისთვის გარდაცვალების შემდეგ მიიღო არაერთი უმაღლესი ჯილდო, მათ შორის ოსკარი, ბაფტა, ოქროს გლობუსი. ოქროს გლობუსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიაში. ამით The Dark Knight გახდა პირველი კომიქსზე დაფუძნებული ფილმი, რომელმაც მნიშვნელოვანი სამსახიობო ჯილდოები მოიპოვა. გახდა 2008 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი, იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში და იმ პერიოდის ყველაზე წარმატებული სუპერგმირული კინოპროექტი.
1: სინემა კონცა გადაბაძესთან ერთად.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და

0: იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რას ნიშნავს წარწერა ASC? წარწერა ASC შიფრება როგორც სტაბილურობის ავტომატური კონტროლი. ეს სისტემა არ აძლევს ჩვენს ავტომობილს იმის უფლებას, რომ მოცურდეს და ავტომობილის აჩქარების დროს მართვა დაგვაგარბინოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ბოლო ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ, გახლავთ ცნობა ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრია 1 ევრო გაუტოლდა. სამლარსა და თეთრს გირვანქა სტერლინგმა 3 ლარი და 98 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს. სწორედ ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით დღევანდელი დღისთვის, ტრადიციულად საუკეთესო სურვილებით და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. თქვენთან ერთად 20 მაისის დღის მეორე ნახევარი ავტორადიოზე ხატიამ გაატარა.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. She's out and only

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის.

0: თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT@gi.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ რამდენიმე სტარტის შემდეგ სტარტის აღება არასტაბილური ხდება? ხანდახან კი მანქანა საერთოდ არ იძრის. ეს პრობლემა ყველა თანამედროვე ავტომობილს აქვს, რომელიც quick launch control სისტემითაა აღჭურვილი. ამაში საპრობლემო არაფერია. ეს არ ნიშნავს, რომ სისტემა დაზიანებულია. ის უბრალოდ გაგრილებას აჭირვებს. ასეთი სტარტის დროს მოდების ქურო ძალიან ხურდება, რადგან ძრავა სიმძლავრე და ხახუნის ძალა დიდია. გარკვეული მონაკვეთი ჩვეულებრივ რეჟიმში გაიარეთ იმისთვის, რომ მოდების სისტემამ გაგრილება მოახერხოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ

0: უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: თითქოს ისე ვატენებდი ერთ ეს ღამე ჩუმად მიხმო

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

ჯრის მინაზე ვკითხულობ წვიმას შენ კი ლოგინში ბავშვი ვიტგძინავს მინდა სიზმრების ვიგრძნო სივრცე

0: შენუსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენუსმენ ავტორადიოს.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ნანო. მიხარი ნანო.
3: ხო, ნანო.

პროგრამის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლეგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

Авторадио.